0: dyshja ja plasi.
1: Aman, për kokë të genit, më smure, më lodhe duke më akuzuar se po të tradhtoj.
0: E kush është geni? I tha burri.

festivaliumi të zë gjumit top. Club FM, mos i meri lachet.

Shumë njerëz kanë frikë nga fluturimet. Do sa unë jo. Unë kam frikë vetëm nga rënjet. Club FM, fluturo me radio.

miqë të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju. Say something.

Sa zilia ka majhtajnit, sa her që i thoshe drejtori, se erdhe ka gjibon. A i përgjigjej, kjo është relative. Please don't say you're sorry. Klab FM, ka për radion.

shoku im artist është në hall të madh. I grua e hodhi në gjyq sepse kishte ngelur shtatzën duke e parë në televizor. Gjyqin e fitoi, por ama në lagje të gjithë i thonë se ai është fëmia yt. Club FM, Kapera.

Dikur e gjithë Shqipëria lidhej vetëm me një radio. Dëgjonim të njëjtin udhëheqës, të njëjtët këngëtar, të njëjtët aktor. Ata pushtonin mendjen ton dhe rriteshin gjigant. Çfarë horrori. Club FM, Club FM.

është gruas që buri është si dera. Me kalimin e kohës bëhet më i mirë. Të nesmen më mbylli me kyç me qilar. Club FM, kap Chelsea. To number one.

0: qenë.
1: Çdo verë ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo verë është e 16-a. Hajde, së do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

A e dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare, po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni sikur tulini në break të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat në bikini kalojnë para ekranit.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01. 101.7 Radio Club FM.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

përfundimisht, shoku i mizyrës është Renat Cak. Shkon në plazh, më tha, se është plot me vajza, me zipresin që të bie në dashuri. Kam 3 ditë shtrirë në rër dhe asnjëra nuk është afruar tek unë. Po i fus një të zhytur.

0: Ora 6:31 minuta.
1: Vera është e veçantë. Flokët zbardhë, lëkura nxihet, uji ngrohet, pijet ftohen. Por ajo që më pëlqen më tepër është se radio dëgjohet me zë të lartë. Club FM, ngrije volumin, kape radion.

këtë vit do presim derisa komshiu të iki me pushime. Pastaj do nisemi op në krahun e kundërt. Po nuk mundemi që ta kemi edhe tek çadra komshi si çdo vit.

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kaper Radion.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Wait. Kingston Town. I am king. Surely I will. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM. In Kingston
1: Town. Club FM. Kape Radio. Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpin tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj.
4: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandeze.
5: Mëngjeset në Radio Un Club FM janë shpërthyese, aq sa dëgjon shumë larg. Por kujdes, sepse klubi i mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rrezato me klubin e mëngjesit.
6: Mirë mëngjes gjithëve. Mirë mëngjes, jeni me klubin e mëngjesit tu në Club FM Kosovë. Ora 7:01 minutë, sa po kemi fillu këtë të enjtë të nëntë korrikut 2026.
7: Shkojova,
6: ajta.
7: A keni flajt, a keni pushuar,
6: a keni bufar gjume, a? A, kemi pushuar shqia.
7: A, dje kemi hikë kështu në përshpia pak ma herët, a? Nuk kalum kështu shumë në ajt jashtë, nuk pat as ndeshje me kështu.
6: Jo, s'ka pas.
7: Shëse kredi kemi pas zje pushim për mdokës.
6: Me flajt.
7: Shika ra është të vërtit, edhe koza një farë shio, pat edhe bubulima.
6: Unë e lash të ra, edhe flajt e mani, kur u qo vas i shkën të ra.
7: A, jo, masin, diri ka në dëmë do këtë rëthorës dëmë, masin s'ka pas më shi, po mirë, shësër freskët. Sot një ditë e freskët bled.
6: Ama ishte një
8: shumë e freskët.
6: Një shi i bukur bled.
8: I ditë ideale për me dalë me bëllvrap.
6: Po, hajde,
8: një mundësi.
6: Apo shkojmë.
8: Është një mundësi tjetër është me dalë me Filispic.
6: Me Filispic.
7: Çka është Filispic?
6: A se të...
7: Ja, nuk e di.
6: Çu dhe a kohë qatë.
7: Çka është me...
8: Ide për shkojmë.
6: Me përfasoj. Më përfasoj, Filispic.
7: Filispic me vamë.
6: Kush e dërgjohë Filispici? 0-4-9.
7: 5-5-1-1-4-4.
6: V.
7: Filispic.
6: Hajde. Kush o krej, kush o meneve?
8: Mundësit janë pa funde, kështu që
6: kuraj. Po, urgent Ellit mi tregu kush është, çka është Vili Shpici, Vili Shpici.
7: Hajde, Halime po na thot
6: mirëmëngjes.
7: Edhe besuar tash me neve të mirëmëngjes nga territori i Shqipërisë. Ëmër Flora.
6: Sot është bravo,
8: besuar.
7: Është dita. Pushimet, besuar të ku jemi
6: çadër.
7: Na shkruani në 0495511444 ku jeni, çfarë plani keni për sot? Ndoshta edhe për weekend. Ku jeni me çadër? Mos e më dur. Absolut. Shtu ças më durën atë fol.
6: Ku jeni me çadër? Se sa jeni skajdolla me çadër, a sepse sot ta veç i filloi pushimet. Ja, minimum një javë din 10 ditë.
7: Nuk kam rëmanja. Besuar nuk po dashur të shkoj një pas har, po ka 2-3 ditë.
6: Po, jo, besuar ta ka aktivitete shumë.
7: Po, po, mënoj kështu për pushim. Unë personalisht nuk me menajt ma shumë se 4 ditë, me një vend se... Sa se mundem. Që edhe Halime nuk e din. Wow.
6: Oh, po kërkasko këtë në jo. Qa e një më jo kështu?
7: A jo, as jo, vëlla vishë në baska thonë, elë s'ka mundë si vledi me ditë, që jo,
6: që është
7: vili spici.
6: Krejt këtu është që është janë.
7: E vesën që të gjivitin.
6: Krejt këtu, mo se se dhe të në qate. Nuk e të në qate, po shne qate, po kujtë në qate këtë informacion, po jama. I në mësu jërin i javes me qatë të morë, qate, qate në tranut. A me në një pak vetë? Well, me në pak.
7: Diçka si me moje.
6: Jo, s'lidhje s'ka me moje, heq.
7: Kësa, dhe mëse për lidhe këpusa shpet që ju thunë atyne që i kanë kështu.
6: Ja, ja, ja, heq, s'ka lidhje me shpet.
7: Nuk e një këtë fjallë ka thonë.
6: Nuk e një dhe.
7: Mund tjetë një emër personi, një vesh, një markë, apo një fjallë dialektore.
6: Dialektore? I këtë i se kërkasi jo qatë që biti. Qatë që biti, a fëtë e biti shpici që ashtë.
7: Bicikl?
6: E gjetën bletë. Kushe gjeti?
7: Por nuk e pas në një Halime.
6: Besarta, Halime, okej.
7: Halime pash.
6: E, mërë, që shma fjale me mënqes.
7: Halime, dio, mërë, në mësë mësit ke shfera një. Ta në do një zi Halime së fëdin. Ke zbëllojnë. Besarta, apo do dërit honë një mani, se të martën, duna me kënë kësajde. A, besarta.
6: Aktivitetet të pëshim.
7: Vecë knaqo, mos në harro, që shtu më bëna në kontakt.
6: Po, mësë nëse, Behari është me neve, në thotë mirë më në gjesi.
7: Mirë më në gjesi, Behar.
6: Epi, po thotë nuk përjë bon, apo veç mu në është ta. Behar, do të ashojmë tani, qësh është situata me Epi?
7: Një me Halime, një gjithë e kena diskutu. Halime, ndu me pytë, a në ndëgjëm prej Epit, apo në...
6: Prej Epit, mëj, së së në rokë neve, atje me frekuenca.
7: Po, ju, po më ndëshë edhe kështë direkt prej Google Chrome, që
6: po
7: di, pa e muar Epi.
6: A, po, më nëshë me, po dhe me web.
7: Me web.
6: Me web, po. Ja, besoj me app. Me app besoj. Nuk e di. Së është në tregojnë?
7: Hajde.
6: Hajde.

0: Jemi këtu në studion e klubit mëngjesit, ju përshëndesin gjithë juve që sapo jeni inkuadruar me neve në frekuencën 101.7, sot e si që thamë, 9 korrek 20-26.
1: Nuk e di pse më jep një vibe që ka më qenë një ditë e mirë.
0: Sepse e mirë po duket, sado që pak me vransira, po dashur nuk është
1: një vransira sot po bën 5%.
0: A ke po kur është kështu zapullim që thojmë na?
1: Po.
0: A ke po qysh qysh bjen shigjet
1: mas ditë?
0: Po, interesant. E kupton më një herë.
1: Sot
0: janë disa ditë, për shembull Lionel Messi e feston ditën e pavarësisë.
1: Të Argentinës.
0: Jo të Argentinës, Argentina është Messi.
1: Aha.
0: Do më dhënë, da për kuptan.
1: Jo vërës të sësht.
0: Argentina po përstë nga tijet e pavarësis me nëndë korek gjdo vetë.
1: Ma shumë e shosë si Barcelonë, sësa... Halo, ai ka dojë për Barcelonë, së në halo kërën manet me se mbja me në Barcelona.
0: Po edhe që atër rrë, po që atër rrë. Je të Barcelona rrë. Edhe me Argentinën se fitoj kupën e botës, shusho.
1: Po, e di, po.
0: Qëra, po, me 1816-ën, e kanë shpallë pavarësinë Argentinasi. E kanë nënshkru, do me kanë.
1: Më jënë lejru prej Spanjës,
0: e? Po, jënë nënshkput nga monarkia
1: Spanjole. E para më notë anë kjo të lutë për e ke për skuadrë Spanjole. Ti shkon shqiptuar që e këshim bo.
0: Oj, tra,
1: ma këshim krytë që zumë.
0: Messi është tra, tar.
1: Po. Për ndryshe, Florë, ka dita më ndërkëmtare në shkatrimit të armëve të vogla.
0: Shumë mirë, ka ditë
1: shumë mirë. Një ditur me rritë në dërgjithsime mbi rëzicet e përhapjes të armëve të vogla dhe nevojnë për kontrolët e tyre. Së dhe mos në Amerikë është shumë e nevojshme se ata majnë shumë armë në përshpia.
0: Shumë e vërtet. E pashni klip të shkurt, se po du që du të armë, se është interesant, se në Amerikë mund është me ble armë kështu në dyqane, sikur që heqë. Edhe tash njoni një italian atje lypke me ble si fishek zjarë.
1: Po.
0: I thëj ka i Amerikani, nuk mund është t'i keme ble fishek zjarë. Këtë të ishin do regula për fishek zjarë në qëllet e bashkuara.
1: Edhe për fisa nuk mund është me gjytë si na.
0: Po të?
1: Jënë vendet e saktu, më dhe ato organizohen prej komunës.
0: Qashtu. Ja bëj ke blet kë... I ke qysh të ke, ty më nëshme ple armë.
2: Po, dhe s'punesh me ble fishek zjarë.
0: Po, s'punesh me ble fishek zjarë.
1: Ka janë Amerikanët, po, kanë hasë shumë probleme ndër vite, për shambull me fmit vegjël, jo kanë marë armët, ka pasë numër të matë aksidenteve, andaj kjo ditë është që me ndërgjithsu, që me najtë sa ma ljarkë armëve të vogla.
0: Sa ma ljarkë,
1: për ndryshe, Global Energy Independence Day, një ditë ndërgjithsueset që promovën përdorimin e energjisë së pastër. Edhe normal ulje në varësisë nga lëndët e djikëse e fosile.
0: Elë, Fashion Day për thëtë është diku në përbot, po fesoj ka dhe a Fashion Day.
1: Dita e modës, ha?
0: Po, për disa njerës, cëllet mujnë me pasë edhe hobi, po disa tjetë për thëtë e kanë dhe profesion.
1: Ko gjë e pas në qëllu, sot?
0: Po, sot, po.
1: Me do printa, në nësën sot, dhe tja qëlloj?
0: Po, e vërtet është edhe kjo.
1: Kuj mu liv dublet.
0: Miro mu liv dublet, se jo, kur se liv do
1: qa është në më kallë shpia.
0: Qa është është një? 049-55-11-44 është numri telefonit. Presi mesajët tuaja të dashur dhe gjusë me nga të regu ku jeni me qadër. Edhe do t'jemi bashkë deri në ora 10 këtu me klubin e mëngjesit për gjërat bukra dhe interesante.

0: Diell me shkëlqim apo shi pa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Muti në klubin e mëngjesit.
1: Veshët nga Club FM, nga klubi i mëngjesit, nga Elli, e cila është në lind drejt për drejt me që mendim rrugovën.
2: Po, a?
1: Vesh mendimi ti besoj, po të kalzaj.
2: Se ka seriozisht, mos e besoni.
1: 100% sakt.
2: Po normal, ne gjithmonë
1: mëse. A dija ta, tha pasorës non digur, kome rashi.
2: Edhe që shtë ndodhi, pikrë.
1: Edhe pas shtë ndodhi.
2: Edhe që të kam informacione.
1: Të lutëm shumë, edhe sot që shtu e sakt 100%.
2: Po nuk e di sa do jeme sakt 100%, përshka që sot nuk po mjap që ka djel, e ka shi në Prishtinë.
1: A s'ka shi pa mbare ma?
2: Nuk ka shi në Prishtinë,
1: si pas saj,
2: jo, as djel më shkëllqem nuk ka, dhe këtë vrancira shtu gjithë ditës. Vrancira
1: pa mbare.
2: Po, për ndryshe temperatura aktualisht është duke shënu 16 grad, minimalja ka qenë 14, ndërsa maksimalja do jetë 25.
1: 25 dhe 27. Ajde, ajde, 28, ma shumë se kësha po kur.
2: Për ndryshe, besuar ta po thot, na ka tregu që së shtu bo epi dhe tha njerë me ndova që one kom problem, masi që hina në Shqipëri. Jo, besuar, te konfirmum që kemi pak probleme teknike, po thot nështë që jem qunë në 4 gjys e dita, në 4 gjys ditës,
1: duke
2: që ka e. Pse krejt na, dëshysh, kur marim rrug për dete, kemi tendenëse më unisë që shto, rrëth mëngjesit, po më nëjë ande pa u bo mëngjes, ta më mirë.
1: Mëjë mëndzon ditën, qysh pa u bo mëngjes, do të mëndzon ditën o el, po se nëzun e ditën qka, do të medal atë
2: nuk jetë si nuk jetë që del nora 8, për shumë.
1: Kush nuk jetë që del nora 8, jo, më qysh jo, veshë që në ato, në atë qa ke rezervu, hotela qa ke rezervu, edhe direkt në plash, në të në ditën plash rrimë si shqiptar, qa menove te.
2: Ja,
1: unë nuk më menaj. Jo, më një sosim atë plashin, nuk jena sa me bo.
2: Për ndryshë dhe hajnime me hinime këse me web, sot për thotë, përshka kështë epe nuk përbon, me autobus, al besort, ku jeshu që ja jam, o besort, une, për vete e kom shumë fobi me vozit, me kjarë.
1: Shete.
2: Nuk e di pse jashtë Prishtinës nuk moj, edhe gjithë mundu na me lonë kjerën, edhe me ju pa autobusit, kër kam që shto, me lëviz në isem, përshka kështë, Nuk ja vlen, dyqysh, qua
1: atje. Ma rahat je, ola.
2: Po, stresa, po. Plus në Shqipni më do këtë që si një ndiv, blad, në avjen keq.
1: Shëte.
2: Në Shqipni
3: jo, normale, për keq. Normale është.
2: Shumë tut në ame vozit, kështu që...
1: Po se këtu e knashëm, aden veç...
2: Dyqysh me qëta të mit jë mësu, yes. Aden. Ata më do këtë mas një matron. O, njëherë kërë akon po amit disë rrugë, kështë parë kuzët një akiren, pse jo?
1: Disë rrugë, po që me disë rrugë së shkur që jo? Dhe me kalu hes, nalë, dhe të prejtë vishpak se që jam të dalë.
2: Për ndryshe, me neve është edhe besi që në atët mirë më nxesi.
1: Mirë më nxesi, mirë më nxesi.
2: Bes, a je këthy sigur të ajo se du të me të havu një vizit shturnën. Se më mjë të atë është të një të babi jam. Ma bënd të veç kërë të bjen rota, që të bjen kjerë në tokë, dhe me në të mishuat, po probleme tjera.
1: Veç kërë blokohet, që të zlezmo.
2: Duna me vizitu besën.
1: Arëni me neve në zore 4, 9, 5, 5, 1, 1, 4, 4, do të gjojmë, don't shah.

0: Thënje e bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja ditës në klubin e mëngjesit. Thënja ditës, thënja ditës në klubin e mëngjesit. E kam një thënje ditë në klubin e mëngjesit.
1: Hajde.
0: Suksesi nuk vjen nga ajo që bën her pas herë, por nga ajo që bën me përkushtim çdo ditë.
1: E vërtet.
0: Shumë është
1: e
0: vërtet.
1: E
0: një
1: prej gjërave
0: më të vërteta është. Po, çështë thotë edhe Michael Jordan, thotë.
1: Sa një më i nevojshëm për me mbri.
0: Kam dështuar shumë herë, thotë, po çaj shumë kam provu, saqë kam filluar me fitu mandej. Michael Jordan. Kështu që ajo që bën çdo ditë me përkushtim, nuk i ndosh qëllimit, vazhdon me insistu, edhe e arrin suksesin.
1: E vërtet, e vërtet. Për ndryshe Beni është me neve, na ka thënë mirë mëngjesi yje. Si jeni sot? A ka ndonjë problem me app? Nuk po më ju dëgjoj përmes appet.
0: Besoj që appi do të rregullohet së shpejti, kështu që kemi opsione të tjera pse. Klubfmkosova.al, jemi aty. Jemi aty. Kështu që mundesh më na dëgjoj edhe në web. Janë gjëra që ndodhin kështu në aspektin e teknologjisë.
1: Nuk e
0: kontrollojmë dot. Këta Zuckerbergu e këta, çka kush i kontrollon këto? Këto zonat e çështjeve të aplikacioneve dhe internetit. Mirë po, i përshëndesim të gjithë, ju themi mirëmëngjes ata që po na dëgjojnë në frekuencë 101.7, por edhe ata që na dëgjojnë në web. Aplikacioni do të rregullohet besoj shumë shpejt edhe do të jemi bashkë me dëgjuesit tuan deri në ora 10 këtu me klubin e mëngjesit, çështu që shbojmë na edhe çdo ditë konsistent në ora 7 të fillojmë, sikur sa thani e ditës.
1: E vërtet.
0: Edhe ecim tuti urojmë që ta kemi një ditë të mirë, sa shfillojmë do al dielli.
1: Edhe çfarë hungra ke mendu?
0: Patjetër.
1: Hajde.
0: Çdo ditë se di çfarë
1: më. Sa si prune.
0: Çfarë po don? Apo don pashtet? Po dravkës.
1: Qatu zdo ditë fi për me.
0: Dalë ta marrë së të shpejt e shpejt. Apo dënë,
1: së shumë e mirë. Jo mirë, është bëjë premtove që për bjanë, kështë së sfimon premtime dhe atë si politikan një.
0: Ja, pret, ja, du të një ullon me prit pak.
1: Je bu një farë politikan.
0: Edhe politikan që shtu premtojnë, ta një ullon me prit, ta një kur din zjedit të ardhshme, merën me këtë qështje. Kur janë zjedit të nglave femë? Që ti shfrytëzoj. Që ta shfrytëzoj në qatë kohë.
1: Se di, do e shofim. Për ndryshe, Besi ka thonë, kur i duhesh dikujt, edhe në tërë të gjenë. E kur nuk i duhesh, asë në dritës të shë.
0: Kjo është shumë e vërtet, o Ben.
1: Super thonje, Ben.
0: Kjo është një thonje e vërtet.
1: Më falë, Besi, nuk është Beni, është Besi.
0: Hel?
1: Besi, Beni.
0: Bravo, Besi.
1: Beni rrugës e kase, për shajfim Benin. Mase mulet.
0: Besi paska do të forta.
1: Po, dhe djena ka sunja.
0: Besi paska me kunja, që të thonja, po të kalzaj, që dhe dje. Edhe dje.
1: Yes. Beni po thot për ty, nga mirë.
0: Më për mua?
1: Premtoj nuk e bëri dështoj. Ha, prap në qeveri, prap votat.
0: Po Ben, zgjedhjet jom të i frit. Si të vinë zgjedhjet, i bi ato pashtetat e këto, dhe tani fitoj zgjedhjet prap.
2: Këtë një pas
0: pak. Këtë një pas pak.

0: ora 7:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Ej, ku je, qa u bën?
6: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKA, falësh.
8: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her në telefon, tu munu im rikrejt, tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për blerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
10: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
11: E di atë ndjenjen kur e hap dollapin dhe asgjë nuk të pëlqen? Edhe ne, prandaj koleksioni i ri pranverver 2026 në Sellio nuk është këtu për të të ndryshuar, por për të ta bërë punën më të lehtë. Pa sforcime, pa komplikime, vetëm liri lëvizjeje, ngjyrat që kanë karakter dhe stil urban, ata të cilët e duan Sellion e njohin mirë. E janë në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Galeria Shopping Mall apo Central Park, kapi të reja të sezonit, Sellio. Normalja nuk është dukur kur kaq cool.
9: Një minut me Albi Fashion.
10: Me Albi Fashion.
9: Një minut
10: me Albi Fashion.
9: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
12: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjes, jemi me klubin e mëngjesit.
2: Mirë mëngjes, jeni bashkuar tani me klubin e mëngjesit. Kemi nisën ora 7:38 në këto momente. Jeni me Club FM Kosovë, frekuenca 101.7, më sanoni. Edhe bashkë të jemi dhe në ora 10.
1: Po, kemi mritë një pikë
2: erëndësishme
1: e ditës, që është loja e parë. Me gjitha ti kam nja dy mesajë që duna me i ledzu.
2: Kush është Halimi, që ka thonë?
1: Jo, për njësë me Benin, se ka shqyt për majrë, ka thonë premtoj, nuk e bërit dështoj, po, rukon Isa Mustafa, thëshë.
2: Po, që ashtë rukon një, këse, një
1: slogan,
2: po.
1: Halimi ka thonë kur mon, kur s'mon, s'mon, kur s'mon, prit kur mon.
2: Kjo është e patentuar nga Nigeci.
1: Po,
2: e patentuar është pa tjetër.
1: Okej, okay. Edhe Reja është me neve,
2: të mirë mëngjesi. Mirë mëngjes, Reja. Mirë mëngjes, Reja, gjithë ju që më në dëgjoni në 049.
1: 5-5-1-4-4. Po.
2: Na shkruani sepse loja fillon tani.
1: Duhet me tregu Flartë që kemi një super shpërblem.
2: Pa tjetër.
1: Nga një... Dentos Clinic.
2: Po, një zbardhim dhëmbësh.
1: Edhe normal me doktor Esat Hetimin, se si që kemi përmend edhe ma herët.
2: Klinika Dentos, shtu që kujdes, rini gati. Rini gati se shpërblim fantastik.
1: Unë jam agentja, sa.
2: Hajde, agente, hajde.
1: Dhe bëjt pa mundur të ju ndihmoj.
2: Ka po shko në moje zonë.
1: Ramushi.
2: Jo, nuk është Ramushi.
1: Pa ne mos qëre bol
2: jo,
1: e
2: pështirësht
1: dhe ma pështil, nuk kom qatë.
2: Se të menon që unë qasë qëmë, sa që ta apë një hendë, s'pe fillim këtu, ka po shko në moje zonë.
1: Pa ne ndodhë mu habit njëre.
2: Po që a thu, nuk habitën. Hajde,
1: si gjithë një gjinia. Ana ke pru një famën, ani moshku të sot.
2: Edhe me meshku jem kam e në kovit.
1: Ma s'ke bo gru e s'po kalzen për tutësh. A, Flori pas ka bo gru. Rezik, okej, një moshku. 20 vjeqar.
2: Jo.
1: 30.
2: Jo.
1: 40.
2: Jo, jo.
1: 50.
2: Oho,
1: 60.
2: Mbite 60.
1: Mbite 60.
2: Pa.
1: Okej. Okay.
2: Qështo, me njerës serios mirë në unë. Qaj në rinja, 20 vjeqë të lashe buesh me ta.
1: Po. Atëherë, politikan.
2: Jo, nuk është politikan. Jo, me së smirë nëve politikan. Edhe pëse bol mirë njëse, vala, se politikan të jonë qështu pak ma.
1: Po, në kam jetë një...
2: Jo, qështu jonë.
1: Okay.
2: Bien, që aty.
1: Atëherë.
2: Do më thonë, te mosha, është se shpesher po nuk po jenë sakta që është je moshë.
1: Kur u shkru?
2: Se s'pedim kur u shkru edhe që shasi. Po të është diku prej, që shi bjen, prej 65, apo, prit? Në vishë të shoqë të. Po, diku prej 65 dherin 70, po e lo.
1: Okay.
2: 5 vjetë diferencë. Se nuk po lidhët tani.
1: Nuk ka politikan, da?
2: Jo, nuk është politikan.
1: Atëre, mos është ndo një sportist i pensionuar?
2: Ue, që për mirë për i lidhë, valaj. Jo,
1: po,
2: me shto vjetë,
1: në suni thomë sportist.
2: Jo, bravo, jo, mirë pëllu, në gjente e fortje.
1: Këngëtar?
2: Jo.
1: As këngëtar,
2: jo? Jo, nuk është këngëtar.
1: Gazetar? Analist? Falj, analist do shumë
2: me thonë. Jo, nuk është as analist. Se jo ka dhe gazetarë që shto që jenë manë?
1: Prezentus?
2: Ja.
1: Jo, yes, të më tonë skakni.
2: Ja.
1: Këntuar, jo... Qka metë më rënaj sen?
2: Qusha metë?
1: Avokat?
2: Kosa tushë.
1: Po më nëjë qëto? A harrua bre diska?
2: Ke harru.
1: Politikan jo, sportist.

0: Sirioli.
1: Qërem, kjo është një personazh pak më interesant, ka luajtur më shumë skeqe, më thënë.
0: Skeqe. Po. 049-551-144. Një aktor rreth moshës 65-70, le të themi. Ka luajt më shumë skeqe.
1: Skeqe se ke parasysh, mosha është e tillë që po dhe tash lun do gjëra interesante kështu me. Po është shumë së fundmi, po lun shumë familjar, më i më thonë. Për mes me dhonë një hend kështu 100% se tani.
0: Ashtë kështu, ashtë aktiv?
1: Është aktiv, jo, sikur për para, po është aktiv.
0: Aktiv, okej. Mm-hmm. Aktiv. A ja njojmë familjen?
1: Po.
0: Po, a?
1: Po. Ja njojmë.
0: Qka i ka, këngëtara, qka i ka?
1: Merën që shdo me aktrim, merën me aktrim.
0: Familja vata?
1: Po, jo gjith. Po, merën.
0: Okej. Okay. Të po asë e ako ka labat mija
1: djali el.
0: Po, djali, a kërë po?
1: E ka një qik, po nuk e di qa bën. Kështu që Mduket është edhe regjisorën mos gabaj.
0: Regjisore?
1: Po.
0: Okej, më kemë kësit prej. Hajde, problem vëllaj. Të
1: përfarë, më së pëtë për familjarë, se nuk jam u këshyri në familje të qysh janë aty. Veq e di kush qka. Erdhë. Hajde që thash, kur të vjenë, flasim pak me ta dhe e këshyri mas në i qka qysh tek.
2: Club FM, Kape Radion. Po pyet vetën në qka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca, pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca, ndërtojmë të nesërmën së bashku.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% parapagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Hajdel, ma gjall.
0: Problem.
1: E kuptove.
0: Çka?
1: Kush është?
0: Jo, halos.
1: Legendar. Jashtë zakonshëm.
4: Legendar,
1: po.
4: Okej.
1: Okay. Si pas me, ha?
0: Njëhet me një nofk ma shumë.
1: Po, pa tjetër.
0: Se në përshamull me emër, kur nuk e kisha sëllu, si nofk, po.
1: Po, sigurisht se nofka është ikonike. Sidomos për një gjenerat pak ma të vjetër, sepse po flasim për një aktor rreth të 70-ave, do më thonë. Se s'pe di sakt, po që aty. Edhe ka qenë një grup, se po me thonë emrin e din gjithë. Ka qenë një grup el që në njerëzit në Kosovë në një periud caktuar të vetëmën vitave tri e kështu me ta e ngëzue janë sot i njësin gjana, po në atë kohë janë kanë vetëm ata.
0: Për ndrysh është nga Gjakova
1: për shë që i ra në fije
0: i rash në fije
1: njerë për to.
0: Po e kom përmanë su kërë kom qene vogël soher kom po në televizion kom qoj se
1: kujdes.
0: Në këtip se kom jëmë tutë shumë.
1: 049-551-144 kush është ky aktor ikonik do më thonë rreth të 70-ave, i cili ka pas një grup bashkë, një grup legendar, që ka bo humor edhe skeqe të ndryshme për popullën e Kosovës në një periudhë shumë të vështirë, ka vazhdu mandej edhe pas luftës në një kohë, e mandej ky grupi u ndan,
0: po.
1: Edhe qështu. Po, absolutisht, si pas me e absolutisht legendar. Na shuani në 049-551-144, të lutëm 364, të lutëm na shkruaj mesazh, sepse lojën e organizojmë vetëm me mesazhe, 364 numri i fundit, të lutëm na shkruaj mesazhe. Kuptove?
0: E kuptova.
1: Tash te familja e di që e ka një djalë që është aktor, do tash po lunë edhe me to.
0: Okej, duket edhe atë. Po, tjert,
1: nuk e di.
0: Jo, unë
1: nuk e di.
0: Çonë për pak kokën aku ty ja hus.
1: Po çata, kujdes. Tim tregon mua për çta trit. Çta 20 vjeçar ti përman. Por qëta matë vjetë të tregojën qka qyshtek.
0: Po thua?
1: Pa. Për ndryshe po matë shumë mirë. Po matë shumë mirë, kështu po thëmë, në aspektin shëndetësor, vrejet që është kogja fit edhe per unë vetën, ha? Për fatkesh dy bashkë autorët gjithatyre

0: kasetave po e quajon kandrujet.
1: Kandrujet, po.
0: Kështë që ke parasysh. Ka pas disa deklarata edhe në publik që mërzit shumë kur ndodhen këto, po janë gjëra që nuk i ndalin dot.
1: Ti s'u shkurtan më se 20 kuadra.
0: Po. Jo, kur nuk e din kur e gjiranë na. Kur nuk e din. 0495511 4 4 na shkruani për cilin personazh folën deri tani.

0: E, Allel, që në buneti. Mendje që jetë një personazh ikonik. Ikonik.
1: Tregova historinë e ti. Nuk i pamë që në vogël, për plasë dikon një vjetë e gjys.
0: Me trauma e mjëta. Për
1: tash prënë të minë Gjermani që kam pas me kësyrë, qëto me kaseta që kam ujtë shumë hilën.
0: Në i të në shë.
1: Edhe tregoj ke mami pa të tha, do më të unë dhe dëshë me dik, të në kënë të koj.
0: Amo, pas ka qenë pështem për familjen tonë. Si e Halita, në i sanë, ikse.
1: Po, të më tutë mu me të shumë hilën.
0: Ok, po vazhdoj me leximin e mesazheve dhe me shpall fitusin.
1: Hajde.
0: Kam 364 i cili janë shkruar për herë të parë. Faleminderit shumë që na shkruan. Thotë Sevdaira Dorgoshi Qumili.
1: Pikërisht Qumili.
0: Qumili legendar. Kam gjithashtu edhe Sevdi e Bajrajt, se thotë Sevdaira Dorgoshi. I kem Nino Nonshi që na shkruan për herë të dytë, thotë Qumili. E kemi gjithashtu edhe Nini Tec. Thot, Sevdaira Dorgoshi, mirë mëngjesi, Nini Tec, faleminderit shumë që jemi klubin e mëngjesit, driloni po ashtu është me neve, thot, Sevdaira Dorgoshi. Po lexoj edhe mesazhet në Viber, kemi Betimin, i cili thot Luan Joha. Në e përshu ka hiran, me nëzik ka gjithë. Amo miro,
1: mirë pas ka lujtë.
0: Qita duhet me bo, sigur Betimi, me i provu gjithë emrat edhe e qëllonë. Luan Joha, Shkumbini Strefi, ose
1: Qun Lajqi.
0: Edhe në fund e ka kuptu, Sevdaira Dorgoshi. Arbër, gjithashtu na shkruan për herë të parë. Arbër, faleminderit shumë që jemi klubin e mëngjesit. Sevdaira Dorgoshi, Qumili, ka thonë Arbër. Qerkini, ka thonë Qumili, Sevdaira. Mentori është po ashtu me neve pas një kohë relativisht të gjatë.
1: Po, a?
0: Që nga 22 prilli, një mërkurë, në ora 7:26 nga ka shkru për herë të fundit mentor
1: ku ke qenë kështu.
0: Qumili ka thonë edhe mentori. Besën e kam po ashtu. Besa ka thonë Dibran Tahiri edhe Luan Daka. Që asë një unit prej tyne, por është Sevdaira Dorgoshi Qumili.
1: Për ndryshe besoartën e kam këtu. Sevdaira Dorgoshi.
0: Pikërisht Qumili.
1: Edhe Pujari ka thonë Qumili, një ashtu i sakt.
0: Mm-hmm.
1: Kemi Besën që është në neve thot Qumili treshi për sheshi. Ndërsa i që ishte më i shpejti nga të gjithë.
0: Isak gjithashtu.
1: Hajde masi bukit qafa se
0: zonja dhe zotrin fiturës është Beni. Bravo Ben.
1: Urime Ben.
0: Beni besoj ka bërë shumë skeqe, shumë qysh me thon, kaseta të asaj periude, Qumili, Leci dhe Cima, el, kanë qenë ikonik, t'jash zakon shumë atë kohë me skeqet e tyre dhe me humorin e tyre. Madje unë shpeshherë në Facebook në këto se janë disa faqe tyre në internet, e ka Qumilit vetën, e ka Cimat që e mirë mbohan, besoj Artani, djali Cimës, edhe i qesin do skeqe atë, sot e kësoj dite unë i shoh, edhe i shoh me shumë qef edhe më keshët, nështë ta të rritë, nuk e kuptojnë,
1: me
0: humor në atë ko, po, Sevdaira Dorgoshi, ka pas jashtëzakonisht një shumë role, nështë ta, nuk di në i shifër të sakt, po e përmen edhe i vetë që me mira skeqe, me dhjetra role, për mësë me thonë qindra, edhe ka qenë për atë periudhë jashtëzakonshëm. Shumë tash po bon her pasere kështu disa mini filma, nëse mu i mi thonë, me djalin e vetë, i këm pa disa prej tyre, disa udhime, për shkak të ka pas një në Francë, ma herët Marsej, ku ka qenë Lorik Cana, aty e kanë vizitu, dhe i kanë bon disa gjona shumë simpatike. Kështu që e njoftojmë me Benin, që du të më nashu në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë për detajet, Ben i zbardhim dhëmbësh nga Dentos.
1: Klinika Dentos.
0: Kështu që kur të vesh në Kosovë, e keni zbardhim dhëmbësh nga klubi mëngjesit.
1: A
0: dhe shemër, Ben.
1: A dhe, ta kemi zhjet një super klinik.
0: Njëherë vjen pin kafe, se mduko kur të zbardhon dhëmbë.
1: Po, mas nuk mundësh, është të vërtit.
0: Ja, një 2-3 dita, sa duhet?
1: A një 24 orë nuk është mirë me pi, ose me hungër, sa në ngjyrë.
0: Ja, ma po, më i shë. Kështu që, Ben Petin ti në Instagram, tek mesazhet në Club FM Kosovë.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes.
4: Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
5: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap apo webfaqen zyrtare captrust.org.
6: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
7: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

18 korrik në Amaca Hall Outdoor, koncertin e fundit të grupit Marigona, dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: Jemi këtu në studion e klubit Mëngjesit, duke ju thënë mirë mëngjesit të gjithë juve që jeni bashkuar tani me programin ton, ora 8:07 minuta në këtë të end të nën korrikut 2026. Mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjes.
0: Bledi është në krauntin të majt.
2: Mirë mëngjes.
0: Mirë mëngjes.
2: Mirë mëngjes të gjithë atyre me vetura, me makina dhe me kerë.
0: Po, e sidomos atyre me pick-up.
2: Me pick-up.
0: Miqë tonë në pick-up. E kam një mikë timin unë, cilin e përshëndesim.
2: Pa ti e të gjithë përshëndesim.
0: Përshëndet e blenë.
2: Atë mikun e pa njërë.
0: Atë miku me pick-up.
2: Të përshëndesim.
0: Të përshëndesim shumë me pick-up. Edhe në përshëndet edhe ti po deshe. Në 049-55-1144 është numri telefonit ku mundeni me na shkruaj. Presim e sotë rëtu jemi në tregu ku jeni, a ka nëjë trafik dikun. Unë mujmë ju tregu për afërsisht ku mundet në këto momente me pas trafik. Rrethët si gjithmon janë kështu të
2: ndjes.
0: Blokuara.
2: Ndjes. Po, një përshëndetje nuk e bon për zyrat.
0: A, zyra.
2: Për ata që janë të zyrat, kujdes, më falni.
0: Po, gjithë zyrave që na dëgjojnë, kështu që na dëgjojnë me boxe,
2: ha? Qoftë privat, po qoftë te qeveria, te shteti atje, pse jo? Edhe ata na dëgjojnë.
0: Atje mos i kanë sa gjona atje, i kanë do të bllokuara, Facebook e kështu i kanë bllokume.
2: Sa
0: më bua ata të shkretin?
2: Shkretat, edhe kjo po.
0: Klubin e mëngjesit. Zonë klubin e mëngjesit, marrin informacione të ndryshme. Pjesa e rrugës Agim Ramadani është goxha e bllokuar, po jo si herë të tjera. Është pak limon, pak qershi edhe vishnjë tani kur të shkon me u kyç edhe me i në këto cila rrugë është kjo. Një pjesë rrugës Enver Maloku gjithashtu është e bllokuar, kështu që kujdes gjithë ju që jeni në trafik. Qëto, domethën udhkryqet kryesisht rrethët janë të blokuara.
1: E me qenë se trafiku është i rënduar, Flor, edhe vim që sezoni veror tradicionalisht e shton fluksi matë të lëvizive, edhe në pikat kufitore të Kosovës, sepse si që dimi rabashkadetuar nga diaspora zgjedhin këtë periudhë me kalu pushimet pram familjarëve të tyre. Një lajm i mirë është që gjitha pikat kufitore e kanë një kohë të pritjeve për të hyrë ose për dalë, nga 3 deri në 5 minuta, domethënë nuk
0: është raportuar
1: për kolona. Megjithatë e dim që fluksi ka me urit në ditë në vijim, sepse veç se ka me ushtu numri personave që vijen.
0: Unë veç po i vërejnë komunikacion targat e huaja.
2: Kanë fillu?
0: Po. Një dje për shambulli pos, dy vetura kështu të hapura lartë, kabriolet.
2: Ah, kabriolet, po të lutëm, please.
0: Kabriolet.
1: Po njëherë, një Bentley, Flor, kabriolet, po në gjyrë tërkez.
0: Tërkez?
1: Po, ashtu e kalë tërë në gjyrë qjellë.
0: Ah, okej.
1: U konë, dhe me thonë, i vetë mi kjerë që më ka fasionu, se edhe po, dyshu
0: konë... Ku e bënë Kosova?
1: Në Kosovë, vitën e kalju.
0: Me targat Kosovës?
1: Jo, nuk u konë me targat Kosovës.
0: Së është një tërka, edin?
1: Po, e di këtë bifin Kosova versus diaspora.
0: Edhe jo, po dhe kjo me tura.
1: E vetë mi makina, e harë që më kalju, në kështu më brez, aso konë te për simpatike. Për nërishë e këto tjera të jënë po baja, dhe qështu të Lamborghini, këto çaj u kon një seri e vjetër e Bentley, u kon zyrt boj qielli, fantastik u kon.
0: Inshallah e blen një sasi val.
1: Nuk e di
0: a kisha blen. Ana bon ai kruk.
1: Se nuk e di jam kish pëlqime po as për vete di se ke. Jo, vesh kështu pëlqej. Në aspektin estetik e vjetër, zyrt turkizi u kon shumë i veçantë.
0: Në çetën zyrt turkizi për herë të parë peni për te, sa ka bot kështu.
1: Vjetër
2: çka kanë sot.
1: Turkiz po.
0: Ua. Ngjyrë bojqielli po.
1: Tërkez. Nuk është as ngjyrë bojqielli, dyqysh është pse e kaltërt në gjelbërt.
0: Ah, okay. Nëse çdo ditë po mësojmë diçka oblet.
1: Si baby blue.
0: Ah, okay, baby blue. Po, ah, okay, po e kuptova.
1: Amo ku nuk kanë fantastik.
0: Po
1: nuk u kom prej këtyre kerave kështu të reja.
0: Ka baby pink L?
1: Po. Është e pambe ma
0: kështu, ma kështu.
1: Ma e but.
0: E s'ka po mësojmë. Baby po drav ka pashtet.
1: Baby.
0: Mundeni me hongër për mëngjes e butë shishme, edhe gjithmonë e gatshme, domethënë nuk keni nevojë as me pjekas, me zias, kur gjë është aty, thjesht me këto riska që i themin të bukës, e lyni edhe e përgatit tashmë po drav ka me shumë përvojë edhe me shumë cilësi, sjell balanc perfekt mes shijes edhe e praktikës së përditshme, ideale për mëngjes, kështu që me pashtetën klasike të po dravkas e shijonin maksimum.

0: Ka mira gju në bot, por gjatë botrorit të gjithë flasin futbol. Kupa e botës në klubin e mëngjesit.
1: Daj, daj, kupa e botës në klubin e mëngjesit.
2: Interesant kja mas gjithë këtyre ditve me loj.
3: Dita e parë pa lojnë
2: mundje. Dita e parë kja pa një ndisht dhe dyqysh.
3: Do
2: të kritik në atet ma herët.
3: Kualoja.
2: O me gjitha sonte rikthehen ethe dhe kupës të botës edhe luat që rekfinalja e par.
3: Franse?
2: Për mu ka gjë emocionuse.
3: Franse, Maroko?
2: Maroko, vala.
3: Kush fiton edhe? Hajde kështu, mas gatë. Fiton që kjo dhe u kry. Kjo për Bastegjin, da? Sugjerim nga Eli.
2: Qëre, unë shumë këmë qëmë eftu Maroku, ekstra.
1: Ua, që shvili.
2: Do doja shumë.
3: Simpatike.
2: Po, kësha pas Maroku me pas një shans, me vazhdu tutje. Gati shtatë
3: me pas ka kuotën, e.
2: Do jetë normal shumë problematike, karshi Francës, e thasha dhe dje një ndër skuadrat matë kompletume të këti botrore. Por, që gjështë e mundur në fush.
3: Gjithë që ka mund të ndodhë.
2: Nëse, uraj që të kemi gjyqësor, e që ka kemë uraj o 5 gjyqësor të Argentinës.
3: E, po, pëse që ka, pëse, po, edhe të Argentinës, pëse që ka me gjyqësor?
2: Pas, po, më do
3: këtë dyqysh. I tranë unë gjyqësor të blet, besë mes me, o, ljo, të rikë nej.
2: Është pak problem, dyqysh, se më do këtë shumë e qëditëshme, pëse du është pas, edhe,
3: po, shkëri
2: dhe ekip, ekip një alecu rrugën Argentinës, pezojmë, një hipotezë.
3: Okej, okay, kjo shumë për përsh po përmenën që kjo elementa.
2: U përmenën që qëre e bënën.
3: Facundo Tejo.
2: Argentina se shënë të fastet.
3: Po po, ama nuk shumë jënë të umarë me shqit pjesë. Qëre, a ka gabime, ka gabime. Mirë po që kjo teoria el që jënë të ja përgadit Argentinës, që kjo nuk... E pashtë dhe një status një me kështu interesant. Paramenon tha me kohën ka që mirë, ka që fort, për mesin e kesh ma shumë, ishtë një fozi mesin, sa që gjithë me menu që janë të bohilje dhe janë të ta përgadit tyve, se ti fiton që ashtë shumë sa shkit menu që hej, qa ka bot.
2: E vërtit. Interesant, Flor, Franca mu veç e përmenda fantastike, Maroku dëshmë edhe njerë se suksesi vitit 2022 nuk ka qenë tjeshtë rastësi, për është një skuadrë që për një me ka e cilësi edhe ka e që ka me japë.
3: Kështu
2: që jam kështu goxha luftarak, më pëlqen, jam fanatik, le themi
3: në ekipin e kanë simpatike shumë të mirë, mungon Saibari që është një mungesë boll e rëndësishme.
2: Saibar edhe kanë goxha shumë kartona të verdh. Le themi një
3: tut me pas shumë kujdes pastaj. Po jo,
2: kjo ta vështirëson pak.
3: Në këtë periudhë, në këtë e çuçi ndodheni me sa kanë kartonat e verdh. Franca, Federata Franceze e Futbollit e bën një ankesë në FIFA,
2: po,
3: sikurse ajo e
2: Belgjikës,
3: Amerikës për Belgjikën.
2: Po.
3: Edhe ja refuzun Francës për Olise. E i tha, të lutëm, ja hish Olise së kartonin e verdh, se thash rrezikon Olise për lojën tjetër. Mirë po u refuzua me një rubolajm. Do të me thirë Donald Trump, ose pse si thatë ati Macron, Emmanuel Macron.
2: A, me ta zirë.
3: Me thirë Macron, blet.
2: Problem. Po, uroj që të vazhdoj tutje Maroku.
3: Saj për këtë formacioneve pritë të jenë po ato që i kemi pa kryesisht me një në Porte Franca, pastaj di Saliba, Upamecano, Kunde, Mbrojtja, Rabiot dhe Kone, lojtarët e qendrës, në mes fush pra, Due, Olise dhe Dembele, kushfaran, në mbështetje të Kylian Mbappe. Tash Mbappe është një gol më pak se Messi, kom i dhonë zërë me abarazu Mesit.
2: Pa dyshim.
3: Edhe me shkum finale me nga 10 gola se cili.
2: Uroj që me pas sa ma fështirë edhe Franca. Të pak të në...
3: Jo ma fështirë të
2: me pas. Mja ungrë pak hymrin. me pru për toke.
3: Përsa e përket Marokut, Bono në port, pasaj Hakimi, Diop, Riyad, Masraoui, që kjoj Masraoui është lumit të arimir në kraun e majtë mbrojtjes, El Janui në mesfush bashk me këtë djallin e ri, Buadi, që po lunë jashtë zakonisht mirë dhe sipas gjitha gjohasave kom e bledi kush prej ekipeve të mdhaja. Brahim Diaz bashkë me Onahi dhe El Kanus në mbështetje të Rahimi, që kjo Rahimi po lunë në vend
2: Shonoj gol në deshën e fundit, po.
3: Edhe që kjo Onahi po lunë shumë mirë në mes fushall, që kjo numri 8, kështu që pritet jetë një ndeshje mjaft interesante. Që Fameni mungon të Franca për të theksuar, pikërisht në vend ti polun Kone, ajo që lexova së fundmi, një farë Zaire Emery, është lojtuar francez,
2: të
3: Paris Saint-Germain,
2: po?
3: Ka qenë pak fërkatë, sponijet mirë edhe është i pak nashën se s'pëjapin minuta. Ka qenë nga lojtarët më të rëndësishëm te Paris Saint-Germain përgjatë vitit kaluar. Fitun champion, se ne fitun, qa fitun, ku atje trofeën, kështu e. Po, ishi pak nashën se s'po më shtenë me luit edhe mu. Asë një minut, po më duke s'ka luit.
2: Mos e kalu brajnë në shtetësi të Marukut.
3: Ja,
2: kalu. Me shku më një për Maruk.
3: Kalu
2: u djeka.
3: Ja, ja, nuk o.
2: U doq.
3: Ama po, pritet me kohë një ndeshje shumë interesante, sepse të dy ekipet, Franca, mos folim, si pas me, është favoriti kryesor për me fitu trofeun.
2: Po, për ndryshe...
3: Për nga forca, për nga cilësia, shiko. Mirë po, në
2: prej orës 10 ish takimi.
3: Nga ora 22.
2: Rëtë të jam dukot nuk e qata.
3: Kiku e këshyra të
2: rëtë.
3: Se nga pranun.
2: Nuk e keni ndeshën në rëtë kohë, ti paralajmërojmë, më stikop kështo, zgrabim shumë.
3: Ajo që po ndodhë është, isha të tregova që isha në shesh.
2: Po.
3: Prishtina Football Fest, fantastike në Zahir Pajazide.
2: E vërtet, super atmosfirë, kështu që besoj që...
3: Mon, ndeshja, Portugali, Spon, një shkon, full.
2: Fire, po. Tiri
3: aty të mojë, zdi qashojnë ata, që kur ti shkojsh, blet një ledit madhë që është, jo, ty kur afrohesh shesh.
2: Shumë topi. Dysh me lypë topin, e vërtet.
3: Dysh me përjetu që atë emocionin e...
4: është më ndryshe.
2: A menoj, Flor, që tash qerek finalja, dosjel komptore matë forta në përbaldje, përshkak që letemi deri tash ndeshja maj madhe që ka qenë në aspektin e komptoreve, ke Portugali-Spanjë.
3: Po,
2: ka
3: qenë
2: një finale në vete, letemi.
3: Shumë e vërtet, edhe kjo.
2: Kështu që qerek finalja ka me tregu edhe ma shumë, do me thunë, le themi më shumë përkushtim për njerëz apo për me po, më shumë dëshirë.
3: E tash po mvaret edhe kush me kë po luajn. Për shembull Ronaldo, Messi ku luajn, ka shumë njerëz që kanë çfarë.
2: Unë po. Ta garantoj që Franca Maroku ka më qenë super e ndjekur.
3: Okej.
2: Okay. Për shkak se Franca, le themi, po pretendohet me fitu këtë botror, Maroku një skuadër që ka më bu dhe me të vë probleme. Uroj tjetë e tillë. Kjo ndeshë, do më thonë, gjusë qysh ka më uksyrë, mas një edhe këto tira të në gjitha interesantë.
3: Pa tjetër, Norvegia, Anglija, përshë në është bashkëtu një ndeshë shumë e mirë. Argentinë, Zvicër, ka shumë interes. Gjaka për bolë
2: mesit.
3: Që ke një, e lëshoj një gjaka, pa? Kalcova.
2: Dhe ti mohën për vijat.
3: I shala tha nuk ndodh. Jo, e gjujtini kunç.
2: Çka?
3: Ai më shumë gjoka. I shala tha nuk na ndodh sikur ndeshja me
2: anë të gjoka, se shkon në shtëpi ashtu kështu.
4: Me gjip pra.
3: Si të referi te çky?
2: Po.
3: Kush ke refer, nuk e di për ndeshjen me Zvicrën, po e gjujtini i takon me gjujtini kështu. Se kjo të mbron blet.
4: Është tensioni, është se gjithash këto lloj ndeshje janë si gati gjysmëfinale, finale kështu.
2: Finale mbi.
3: Shumë vërtet, po tash çfarë bën ky si kapiten? E gjuni kështu gura, të majet që të si refer që unë thashtë që shtu, e kujdesat të fush, ma nejse...
2: Midën vesh.
3: Kujdesat të fush, ando.
2: Interesant, Fjor, edhe një lajmë që e posh, më la për shqypje ke për trenerin e... Brazilit.
3: Ancelotti,
2: që ka ndohë? Po, u tha që ka me u largu. Mas dështime të Brazili, për me gjithat
3: jo,
2: të Brazili
3: po.
2: Qëndron, le themi besnik projektet me italianin edhe...
3: Ta shtot me fillu di qka e re.
2: Do vazhdojnë tutje.
3: Vjen shumë keq, po Casemiro. Ska qa bon Casemiro, mua
2: një lajnë reke, nuk po di jam i besu ajo.
3: Hajtë...
2: Ate jemi një hap larg Barcelonës.
3: Ho, Loredana.
2: Pa.
3: Ate jemi Loredana, në Barcelonë.
2: Interesant, po
3: nuk i tjetë,
2: që... Ju janë ma intenzive tashmë për pjekjet për me siguru ate jemi, po...
3: Dërhen Barcelon.
2: Letëfuem, interesant largimi, dhe ishtë largimi ti nga Dortmundi.
3: Jo, për që po largot nga Dortmundi është e sigurt.
2: Po, ato e ka thunë që nuk është ikna.
3: Vesh ku po shkon se, bile një informacioni fundit që ke nga media gjermë, jo i fundit, është tonë ma herët, po besoj në shtekin a përmen, ka qenë Loredana, që i ka kërku, edhe psa e ka mungu, po hajt, i ka kërku atë dhe jemit me shku me jetu dikun me një metropole, pranë me një qytet madhë. Si pasaj, Dortmundi nuk është diçka e madhe për ta. Por në aspektin sportiv, po. Kështu si...
2: E kuptushme, menoj që po, në Shaukono këtë...
3: Kudio Milano, tash, Barcelona, po. Madridi, Parisi...
2: E lypë edhe pak letemi jetisa e soj. Po menoj i lifestyle e këtu.
3: Po, janë sa gjëra, janë sa gjëra. Janë zhvilluar disa ndeshje të kualifikime për Champions League e kështu të ndëruar dëgjus që shiku. Sa përshë, po më shkën ka pak blet ka futbol.
4: Shmundi profesionali që.
3: Egnatia blet barazoj me Petro Cup, një me një.
4: Një me një.
3: Ekipe Moldavis, kjo smet kur vinë këto, po ti eliminojmë, shta Petro Cup, edhe Egnatia po e cëtutje. Për ndryshe, zhvillua dhe dueli mes balkonit edhe kohën se skuadrën nga Walesi në kuadrat të Conference League-s barazim 0-0 dhe këtu në ndeshjen e kthimit kismet balkoni bën një paraqitje të mirë edhe et studios janë të rëndësishme, ndërsa në Conference League do të zhvillohen edhe duelet të tjera gjatë ditës së sotme, por unë do të veçoja ndeshjen mes skuadrës nga Gjibraltari Europa FC kundër Shkëndijës, Shkëndija e Tetovës.
4: Shkëndija e Tetovës.
3: Shumë simpatike dhe shumë e organizuar dhe shumë e mirë, kemi shumë meq që janë pjesë e këtij klubi. Gjithashtu edhe Vllaznia që do të luaj me Malishevën. Bled.
4: Interesante
3: s'kam qeve dhe të qështë. Ja,
4: pa jam, apur...
3: s'kam qeve po burë me lujtë qështë me një. Qysh, tash, njona për mu e di minu.
4: E vërtet.
3: Anulojeni
4: këtë. Më i mirë të fitoj.
3: Anulojeni. Nuk du me lujtë. Shqiptarët nuk du me lujtë me zveti. Na du me lujtë bashkë, kundër të tjerëve.
4: E.
3: Po jena sës, deri atër, kena mu lujtë kundër njoni tjerëzit.

0: Ora 8:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.

0: bekuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: luaj me mendjen, jo me fatin. Gjëgjëza në klubin e mëngjesit.
1: Luaj me mendjen, me mendjen, me mendjen, sepse fatin e keni që po dëgjoni klubin e mëngjesit në këto momente. Në këto të enjtë të nën korrikut 20:26, ora 8:37 minuta, dhe vetëm të shohë temperaturat aktuale në Prishtinë, 18 gradë,
2: bukur shumë, bukur shumë,
1: tamam, kështu.
2: Tamam, as nuk është nxit, as nuk është freskë, super, koha është super.
1: Për asht kosa mujmë me nejtë, të në balkon e dim që është okej, okay, edhe është mirë.
2: Flarë për ndryshe, përveç që kohën e kemi super, ka artë kua dhe për një tjetër super shpërblema.
1: Pa tjetër, pa tjetër.
2: Shka
1: pa
2: kemi tjetër. Si shpërblem tash?
1: Ty bileta për koncertin e Marikonës. Sëmë të gjithë shka ndahet në gjyë.
2: Hajde.
1: ama, për me fitu, nuk është ashe letë. Nuk është ashe letë. Duhet me lujtë, duhet me qeni pare.
2: I pare.
1: Pra, duhet me fituse. Më shkojnë kjo punë kështu veç me dhuru, ha? Nuk, e, a, kur gjë nuk vjen falë këtë jetë.
2: Jo,
1: do,
2: ka ndodhë dhe si kam
1: jetë. Duhet me punu për mi mëri gjonët. Duhet mu përgatit. Kemi një gjëgjëz interesante.
2: Hajde.
1: Interesante, kështu që kujdes. Kujdes. Gjëgjëz është kjo.
2: 049
1: po.
2: 551 44 44.
1: Kjo është numri telefonit ku duhet me shkruaj. Të lojna organizojmë vetëm
2: me mesazhe
1: ose me mesazh zanor, voice message, që i thojmë kështu në gjuhën international. Kjo është gjëgjëza. Unë pi vetëm një lloj pije. Dhe nëse nuk e pi, filloj e kolitëm.
2: Çfarë
1: jam? Shumë interesante, shumë interesante. Unë pi vetëm një lloj pije. Dhe nëse nuk e pi, filloj e kolitëm.
2: 049-551-44.
1: Çfarë jam? Kush jam? Tek jam? E morel.
2: Se
1: kon... thëjshë jo. 049
2: Blini po thot Bima, jo Blen.
1: 44, kujdes, kujdes Blen. Un pi vetëm një lloj pije dhe nëse nuk e pi, filloj e kolitëm. Kujdes se mund të mos jetë njëri, mund të jetë, ha? Ke parasysh?
2: Diçka tjetër.
1: Duket sikur po kolitet. Të bëm përshtypje sikur po kolitet. Është një pije që në cilën njerëzit nuk e pinë.
2: Nuk është pije pije.
1: Nuk është pije pije,
2: nuk
1: taman.
2: Është, nuk preferohet me pi.
1: Kujdese, për mi fitu biletat e Marigona, duhet me...
2: Me lopak, logikën.
1: Me lopak, duhet me kështu, ke parasysh. Duhet me idhon pak zërë, se thonë. 049-551-44. Unë pi vetëm një loj pije. Dhe nëse nuk e pi, filloj e kolitëm. Çfarë jam?
2: Për çet pije kogja shumë çdo ditë gati folem. Oh, ro hype.
1: Oh, oh.
2: Hype ro. A më mush sot apo më mush nesër?
1: Na ka bute loshe. You have to, you know.
2: 049-551-44.
1: Edhe një herë. Gjëgjëza është kjo. Un pi vetëm një lloj pije. Dhe nëse nuk e pi, filloj e kolitëm.
2: Qfar jam? Tanë të fyru apërëja. Dush më shtim funksionu apërën.
1: Nalu moj mo. Nalu qaj shekon t'i kështu.
2: 049-551-44.
1: Unë e bledi dryjen apo t'kallëzaj. 497 të lutëm në shkruaj mesazh të lutëm ose mesazh zanor. 497 numri fundit të lutëm. Sepse lojën e organizojmë vetëm me mesazhe. Po ta hapa, pastaj kallët loja. Kështu që na shkruaj mesazh në 049-551-44. 497 të lutëm. Me mesazh organizojmë lojën. Gjëgjëza është kjo, po e them edhe një herë. Un pi vetëm një lloj pije. Dhe nëse nuk e pi, filloj e kolitëm. Çfarë jam?
3: Do you remember, baby? 'Cause I remember you.

0: Carry on, carry
1: Dante
0: on.
1: Thomas.
0: Zua manje këngë simpatike e bukur, edhe tani do të lexoj mesazhet dhe do shpallim fituesin.
1: Vërtet, kemi disa mesazhe, po nisi unë në WhatsApp me qenë se fituesi është me Florin. E kemi Petritin që na shuan për herë të parë.
0: Petrit, mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes, mirëseve në klubin e mëngjesit, edhe ka thonë vetura.
0: Vetura.
1: Vetura, pikërisht. Halimi ka thonë kere, edhe ka thonë me po që të kamionin tam, kur me të më fund nga njëherë, qëfar kohë dhe kapës me pi duhen tindza. A, ma i kja që zhaj tindza, vëllajnë halim. Beni ka thonë vetura, edhe kom blinin që thëtë, fillimisht bima, pas e thëtë nafta vetura. Rilindin fal e kom, po Rilindin nuk halujtë dhe vesna nga thonë mirë mëngjesi.
0: Nuk luna, i mirë mëngjesi, Rilind, falimderit gjithve që jeni me neve dhe që përgjigjeni në këto lojra tona. E kam 924 el, që thëtë përshëndetje, Florim kolegu. Kushim o te?
2: Prezentau
0: të lutëm. Përgjigja gjëgjësës është nafta, benzina. Pra nafta, benzina është pia që vetura kërkon edhe kolitet kur nuk është. Gjithashtu për herë të parë na shkruan 677. Përgjigja për gjëgjësën automjeti apo vetura. E sakt përgjigja gjithashtu. Kemi 364. Mund tjetë makina nëse nuk e furnizon me derivat. Pikërisht.
1: A vërtet.
0: A përshe përgjigjet sakta të isha alë që dëgjusit i kemi inteligencë.
1: E jo, se kom vënd më dyshje. A më në kom të tjerë ma e shpejta?
0: Po, e vërtit. Vetoni në thotë nafta.
1: Nafta?
0: Pa, kur mund nga nafta, ndodhin këto gjërat e kolitjes e kështu. Te qëto tre gjithashtu është me njeve, besniku, ko ka me njeve, pia është karburantin, dërsa po flasim për motorin e makinës. Pra motori makinës.
1: Shumë preciz.
0: Shumë përgjigje do më dhënë e kompletuar. 497 thot vetura. Shumë të sakt. Edhe gjithashtu kam 596. Muske Petriti 596.
1: Po.
0: Do më thonë Petriti ka dhënë përgjigje edhe direkte.
1: Qa numrit mirë.
0: Ka thonë vetura. Po,
1: super numër.
0: Mundet me... Munët me shqit kështu për takse, vala. Shtemi shkon. Menoj se nuk e di, po. A vetëm të shoh. Blerimi është. Blerimi kolegu jon, Blerimi është gazetar, gjithashtu punon Federatën e Futbollit.
1: A Blerem nuk
0: Florim kolegu që ka thonë.
1: Sa vetë Florim kolegu në çka? Unë kush?
0: Edhe

0: Jeli është kolege jonia. Vlerim faleminderit. Nuk e di atë kanë njoft për mezonit.
1: Nuk
0: mua vërmen ja. Vlerim faleminderit shumë që jemi neve. Të përshëndes shumë dhe kalosh një ditë sa më të mirë. Po vazhdoj me leximin e mesazheve.
1: Masi dikryshi kam ndo mesazha për Halimet, po lazrohet
0: Halimet. Mos u Halimet se si lexojmë hec.
1: Vllain që të bledën do maçit në ty kujt.
0: Mo, kone e propozit diçka.
1: E vazhdojmë,
0: hajde, që vesh ta shpallim fitusin. Fjerza na shkruan për herë të parë.
1: Qysh edhe një herë?
0: Fjerza.
1: Ah, çfarë emri fantastik.
0: Fjerza. Vetura thot automjeti, përgjigja për gjëgjëzën. Fjerza, shumë faleminderit që jemi neve. Për fatë kesh nuk e qenë
1: ma e shpejta
0: me përgjigje. Por ne do të kemi edhe të tjerë lojra.
1: Po, edhe jo avën tjetër prap kemi bileta
0: kemi
1: për marihuanën. Kemi
0: bileta, që ndrome neve, mos u largo, se nuk i dihet asnjëherë. Zonja Vahide ka thonë automjeti me derivatët, pikërisht kështu. Kemi edhe atë i cili ka shkruar i pari.
1: Hajde.
0: Zona dhe zotri, fitues i gjëgjëzës, ose kuizit e gjëgjëzës, lojës e gjëgjëzës, quajeni si të dëni, është ai i cili ka qenë pjesë e jona vazhdimisht këto ditëve të fundit. Fitues i kuizit të gjëgjëzës është Artani!
1: Urime Artani!
0: Vetura me karburantë!
1: Ardan, shumë sakt.
0: Përshëndetje, urime. Është pikërisht vetura, pra kur mbetet pa karburant, ka telashe, nuk vdes. I thojmë na nuk vdes. Edhe veç bën.
1: Unë jam asë persone që sfidoj shumë, domethënë, plot har përfundojnë të kuqën se shumë pritej më undol me mush.
0: Është atë një opsion që është edhe sa kilometra
1: hi. Po, çato. Amo, a din çam kanë dhënë?
0: Pritë njoftoj. Jo, pritë njoftoj Artanit. Ke fitu dy bileta për koncertin e Marigonës. Artan Rave duron bileta fantastike. Rave kanë bo edhe koncertet të mrekullueshme. Ajo që duhet me ditë është të shtunën, pra me 18 korrik, që i bje shtunja ardhshme,
1: po?
0: E ardhshme do tjetë në AMC Hall. Në AMC, sepse u
2: paralendruar
0: lokacioni, ka qenë te pallati i rinisë.
1: Mendoj se shtu numri i interesuarve dhe garante kanë zhvendosur.
0: Janë edhe do punime që po bëhen aty te ky ishulli.
1: E vërtetë.
0: Që është një ishull që po dalë në po komuna e Prishtinës, ishulli në kryeqytet, para më no. A bërllogun hala nuk janë të na e marrë, na u ka bua të në lagje.
1: A i pave pasovat në kolion. Nëse këthejmë të rejë.
0: Jo, vështë të Artan, të lutëm, në Instagram tek mesazhet Club FM Kosovë, na shkruaj edhe njoftosh për detajet e pajisjes me bileta dhe shijoje koncertin e Marigonës që do të quhet për jetë, edhe do të jetë fantastik. Edhe urna, çfarë po atë me mesazh?
1: Halimi po thotë pretin, se kanë se kumë hupi Halimi.
0: Me bletin.
1: Po me bletin e pat. Ta me këshyr hall e hall, nuk pin vesh naft. Se kom po as një kjarë, onë ma shumë ka pi ullë se naft.
0: Derivate.
1: A dhe pi thot bledit ullë, që po. Së nësë që marrë vesh shumë.
0: Po me bletin e pat. Bletë,
1: kjo ullë është vaj motorik.
2: Motorik, po, ullë. Diri këtu jam. Diri këtu, po, diri këtu jam.
1: E, hajem se po më noshë me sfidu.
2: Se kapi paniku për i moment.
1: Me sfidu bledin.
2: Te ullë, po.
1: Sfiduaj e me naj pytje ma të pështirë. E te, hajem. Mirë më nxjeti, na thot Vlora.
0: Vlora, mirë më nxjes.
1: Vlora,
0: ku jemi?
1: Çonja pas prej çopi bën çonja 4-5 ditë.
0: Kur shpreh? Dyshëshor, a?
1: Po.
0: Dyshëshor në orën 8:41.
1: Shumë dukot vetë ka njerëz që hasi kujdesore klasës, që i vet.
0: Po, me mungesë të arsye, po par ku është puza? Ku e kish puzën?
1: Ku i prindin? U dashkë e muar se tu haj kuku. Çka me rajt? Sa gjyshja ka dek.
0: Oh, ka sa harjen. I ha. Kjo ku një vrej, ma kryesore.
1: Vlora po thotë jo, vetë nuk kam shumë të më ju shkruaj.
0: Ah, faleminderit.
1: Faleminderit shumë Vlora.
0: My bones, do të dëgjojmë tani.

0: In my bones.
1: Jam të e pa trafikun Koxha e ngarkuar dhe bulevardi Bill Clinton, njëra pjesë, sidomos kjo pjesa që po kyçet në rreth, është Koxha e ngarkuar, kështu që kujdes, dashur dëgjues, po patët mundësi me evitu, bëjeni, sepse mundeni me u bloku në komunikacion.
2: Një mesazh tjetër kom për halimet, atencione, atencione për lindën.
1: Atencione!
2: Po thajt.
1: Ma bre, mos u kap, a petë po kapën me zvetja?
2: Jo, jo, nuk po kapën, mështë ma kalë të një sëri. Po thot, nasha zgata pak vetë në rilindin, që shopuna me t'jarë gjukjeri 5 litra naft e 25 litra antifriz. Blejk antifriz me paleta. Qa, sot unë i besë, se të ma bua si ma mirë si e mu ma ka përzi naftën me uj. Naftën a kom ma pat përzi, kom kom fond që ma ka përzi?
1: Po, po, qashtu, naftën me uj. Naftën me uj.
2: Këtë me t'jarë.
1: Shtoj besi.
2: Da, besi, simpatik.
1: Gjithashtu edhe një pjesë e rrugës Agim Ramadani është e blokuar, se e kemi me rëndësi, blet mi u tregu. Në më thonë,
3: pa tjetër.
1: Kemi kryesisht e vishnje, diçka qershi, po ka dhe limon. Nuk është që s'ka limon, në më thonë. Që edhe rruga, edhe disa rrugë janë më të liruara.
2: Ta është një marë fjallë të halimet, ja s'qoj rilindi se nuk e dija ka kumë në hangu. Apo që varet?
1: Qysh jam o që mu po më shkruun Artori.
2: Artori është
1: në pushime. Po po më shkruun privat. Edhe po thot, cila pije ej. Për punën e naldus. Që.
2: Sa jo që vishë përshkon të urrit.
1: Pa, sheshe. Sheshe.
3: Vujtje është kërën.
1: Vujtje është. Ka njerës, dashur dëgjus, që në pushime, kështu kur shkojnë, dëgjojnë, letëzojnë, si puna e elit e disa tjerë. Po ka njerës që dëgjojnë radio si Artore, edhe bën shumë mirë.
2: Ndryshe, Arjoni na ka shkrujt, ka thënë, mirë mëngjesi Club FM, mirë mëngjes, Flori, mirë mëngjesi për kolegën e punës.
1: E, la përshën, halo me kolege, po të drejtuan.
2: Pse bro në kolege, unë kështë puna e shpis, halo a me ta jash.
1: Arjoni është në Kosovë, Arjoni të presi me na vizitu, hej.
2: Po, i mërë mirë të ardhë, mund është marrë me pikofë.
1: Në gjithë fysh me ardhë, Arjoni është dëgjusi, joni i regull tëllë. Kove të fundit i ka ndru dhe gjona në punë, kështu së mund është bashkë në punë aktivë. Po, është miki joni, për ndryshë është bashkë, është interesit, dhe më thonë, ke parasysh, e dojmë një klub bashkë. E interisat kur po bashk, janë gjera. Okej, erdhën, interisat.
2: Hajde.
1: Arjoni, falë shumë kua reklamëve, këthemi pas pak.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:01.
1: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Obori juaj meriton stil. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
3: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
5: LC Waikiki.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 0490 690. Ose pa pagesë 0800 690.
7: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Mirë mëngjes, mirë mëngjes gjithë juve që në bashku në këto momente me klubin e mëngjesit ora 9:07 minuta në këtë të enjtë të 9 korikut 20-26. Fillim koriku dal nga dal poetën alë. Nuk është më fillim, si të bëhet 2-13, eci, shkoj.
1: E vërtit, Floran, mëngjes e përmendëm që ke dita ndërkombëtare e modës që do të festohet në shumë vende, flasim pak për modë. Ndarja nga jeta e Valentinos Gjaravani, më 19 janar 2026, moshë 93 vjeqare e trënditi pak sa botën e modës, por kjo ju vetëm nga humbja një prej emrave më të mdhenjë, saj përket elegancës italiane, por edhe për atë që lapas, tash më shbo publik testamenti edhe po komentohet gogja shumë. Me qenë se Valentino nuk ka pas kështu pas ardhës direkt, po thuaj se pjesa dërmuese pasurisë së tij i ka shku Fondacionit Valentino Garavani, që është me selin në Vaduz.
0: Okej. Okay. Fondacion ba mirësie, kështu, a?
1: Po.
0: A, mirë shumë, bra.
1: Vendimi ka shkaktu jo pak habi, pasi bëhet për një pasuri që përfshin vila luksoze, jate, prona ndërkombëtare, llogari bankare, vepra arti dhe asete me vlerë maramense. Thuhet se testamenti është dorëzuar 29 mars vitit 2023 tek një notar zviceran, Rolf Schneider, në Gstaad. Prej krejt këtyne elementeve, do më thunë, përmandëm villa e gjitha këtu, një ndër asetet më të komentume është Chateau de Dively, shtjela e shekullit të 16 pram Parisit, cilin Valentino e ka bje në vitin 1995. Do më thunë, po flasim për shifra maramense, do më thunë. Edhe kjo prunë konsiderohet një nga gjevahiret e pasurisë ti. Po përveç fondacionit normal që kalon edhe një list pasurive që japën njerëzve, le themi, emrave të besushëm të ti, si që është Ronald Fein dhe avokatit Mark Bonnard, e ka pas një nip, edhe një piti kishë lonë diçka.
0: Ah, okej, okay, po, pas ka shpërnda.
1: Le themi pjesa
0: dërmuese po te fondacionit.
1: Për këtë atyrt sa mos mi lung.
0: E po let punojnë, let punojnë. Kush ka njëon që i thëj ke skuam ja lon Bill Gates ndovot? Bill Gates duhet ta?
1: Let
0: punojnë, tha fëmia pse milionon gjithçka të gatshme. Përndryshe Arioni na ka thonë që kam ardhur javën tjetër me pikap.
1: Arion të presim
0: jo vetëm Arionin, po i presim gjithë ata që doin me ardh dëgjuesit, sidomos bashkëtatorët që kështu ma
2: më special.
0: Më special edhe njihen më nostalgjik.
1: Po, duhet më na shtin listën e krabave. Po,
0: po, po, shpresa. Çfarë dikon?
1: Ani thekë kemi proof meet.
0: Okej, Finka, faleminderit shumë që jemi me klubin e mëngjesit me përvojë shumë vjeçare institucioni financiar në Kosovë. Finka ofron zgjidhje financiare të përshtatura për nevojat tuaja, qoftë për zhvilluar biznesin, për të investuar në bujqësi, për të realizuar projekte familjare apo për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Me Finka, financiarisht je shumë sigurt.

0: Gan, gan, gan. Kush thashen në Kosovë nuk dojnë me kry fakultet edhe nuk dojnë me u regjistru në Universitete Elm. Kush tha?
1: Kosovë. Me t'nime, me t'nime.
0: Leti faktët të një gjinja për folin. Universiteti Prishtinës ka njëftu që ka regjistru rreth 1000 aplikime më shumë për studime bachelor, krasuar me vitin e kaluar. Më shumë se 7000 kandidat kanë konkuru për mbi 5600 vende. Interes okay. Matë madhë, maturantët kanë shfaqë për programet e mjekësis dhe atë për ingjineri kompjuterike e softwareike, e pak interesim është shfaqër sërish për programet e shkencave matematike natyrore dhe programet e fakultetit të bujqësis dhe veterinaris.
1: Interesant, në përgjithësi, nashë edhe pse jeta është fokusu ta është kryesisht në kryeqytet, bujqësia dhe veterinaria nuk kanë shumë kërkes, edhe pse menoj që duhet me pas ma shumë. Duhet të përgjithësi Kosova më marrë ma shumë me bujqësi, për shkak që e kemi fatin me pas një natyrë fantastike, po këshyrim gjithkush me pas një jetë, le themi, ma të letë, ma
0: qytetareske. E vërtit. Ajo që po thot, është el, interesim matë madhë pas kanë shfaqë që maturantët për programet e mjekësis, edhe konkurenca koka do më thonë për një vend lirë, studimin në këtë njësi akademik kanë apliku 5 maturant.
1: Po.
0: Pra 5 maturant luftojnë për një vend.
1: Është interesant, Flor, nuk e di nëse është e realizueshme, po unë personalisht këdo që ka dëshirë me studiu mjekësi, e kisha shti pa test në aspektin që me
0: test.
1: Ja, po. Për shkak unë vetë një edhe ka ndodhur edhe në familje, super studenta, super nxënësa që të përkushtum edhe që e dojnë mjekësin, nuk kanë mujt, për shkak që e kemi diskutuar më herët që të punën e tesit është një farë stresim, pyetje, edhe ta shuh një dëshirë për një profesion që është i nevojshëm gjatë gjithë jetës. Nuk mënoj që kur që është mjaftushëm me
0: Me një test,
1: po si profesion nuk është kur i mjaftushëm. Gjithmonë ka nevojë për mjek, gjithmonë ka nevojë për staf mjekësor. Edhe një vajzë apo një djalë me një ëndje për me studiu mjekësinë një apre, për shkak që na tash të jemi realistë, dim që jo të gjithë hyjnë me merit ndoshta aty. Ka dikush që ja ndihmon dikush, një krah, një njohshëm. Edhe po mbet jashtë një student me shumë potencial,
0: ai
1: detyrohet ose me shku diku privat, po edhe nëse shkon privat, maksimumi e kina i far infermierie, që është një kaliber, domethënë më i ulët se mjekësia. Edhe për atë më vjen keq për shkak se unë kam pas vetë shoqni, familje që kanë pas shumë dëshirë dhe janë detyruar me shku me ndjek diçka matë vogël, për shkak të pamundësisë për me u kyç në Universitetin e Prishtinës me studiu mjekësi. Besa ka edhe si që shkojnë në Tetov, për me u shkollu, masë me bo transfere, po prapë se prapë
0: vjen. Pra që ta kuptojmë drejt, ti po thu që nuk ka nevoj me i në test, le të shkojnë, le të regjistrone, pastaj aty,
1: jo, le të japin zorë dhe le të kryin
0: fakultetin sa ma mirë. Po i pranon gjithë, po pastaj filtrimi bëhet rrugës.
1: Po, unë po filtrimin rrugës
0: me e, kjo është një prej pikave shumë të rëndësishme.
1: Filtrimin, për shembull, është edhe puna.
0: Edhe duhet me kalu vetëm mirë.
1: E vërtet. Filtrimi normal. Nëse nuk e nxen kushën, ajo diçka tjetër.
0: Po.
1: Po, me ja shansën duhet me ajo.
0: Po, e kuptoj.
1: Ç'kjo është ideja jashtë?
0: Çka po duket interesant është edhe inxhinieria kompjuterike dhe softwareike, që pas ka zhu interesim në një kohë kur jemi te kjo zhvillimi teknologjik te inteligjenca artificiale, duket sikur te kjo pjesë shumë gjona po shkojnë tu automatizu, pra pa pas shumë nevojë për mirë po prap mbeten kështu krijimi aplikacioneve
1: këto një pjesë shumë edhe le të themi është një ndër profesionet që aktualisht po paguhet më së mirti, kanë të ardhurna dhe mos harro që një pjesë dërmuese e njerëzit që punojnë IT, po punojnë edhe remote, për jashtë shtetit, po marrin pagesat mira, edhe mendoj që pjesa e ardhurave është edhe një motiv shtesë për këta që cilët dojnë me studiu IT-në, për shkak që deri tani, për shembull me AI, mrin me izgjet disa probleme kompjuterike, disa data problems, po normal mënyrë të avancume ende është e nevojshme dora e njerit.
0: Suksese shumë për gjithë studentët që do aplikojnë. Shkolla finlandeze është gjithmonë me neve, institucioni arsimor që zbaton modelin bashkëkohor finlandez të mësimdhënies, nga sistemet më të vlerësuar në botë për cilësi dhe rezultate. Shkolla ofron arsim cilësor, mjedis të sigurt, gjithëpërfshirës dhe motivues, duke vendosur në qendër të zhvillimit akademik, social dhe emocional nxënësin. Qëllimi i tyre është të përgatisin nxënës pavarur, të përgjegjshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar të punës, kështu që kur jemi te shkolla, shkolla finlandeze përgatit nxënës shumë të mirë, të cilët nuk besoj që do të kenë të lashe kështu me regjistrime gjëra të tjera.
1: Patyshim.

0: informacione ndryshme po vinë edhe nga ky samiti i NATO-s që u majtëll në Ankara.
1: Ankara.
0: E qysh, mëna e Makroni që aboni ashtu të
2: ngjeni apo? Dikush në samite, dikush në forume, dikush.
0: Dikush atje.
1: Po, po, tentoj me
0: pur. Ankaroja me Greqi nuk e largë.
2: Jo, jo, se largë, jo, jo. Po, po, mirë bus ditit atje. Rrinë lotë kokën me ata.
0: E vërtet. Ja, El, qysh do ashti Makroni me aput dorën grusë të rgojë, atë dhe vanët aje e mlumë atë.
2: Mirë, si, El,
0: me mbules.
2: A pse kur jemi mbules nuk putët dora?
0: Jo, nuk putët dora, nuk di, as nuk preket dora kështu si
2: nuk preket dora.
1: Ajo dora nja
0: ja
1: zgati po interesante. Gabem, gabem.
0: Po tu të më njoftu më këshilltar mi thonë ti, nëse del ai Erdogani me grua, të lutem kujdes se nuk bën me ashtu. Keni
1: po kjo kishon e unë kse francoz.
0: E ky a u po thon fashë ky Erdogani me gruën e Macronit?
1: A nuk e vrit ha detaj.
0: Sa është
2: Erdogani ka pa statur më tjetër.
0: Ka nik kështu. A më ja kish di dorën Trumpit apo?
1: Pobre.
0: Si papazhan. Dyt kasoj kanë katellët e kusur vjet. Legenda do më thonë. Po ajo që më la për shtypje dhe që po njoftojnë mediat, është dhuratat që Erdogan i ka bërë për liderët e NATO-s.
1: Po.
0: Dhuratë simbolike pas ka gjithë, do më thonë, ko ka një praktike zakonshme në për këto samitet e NATO-s. Edhe në Ankara, nuk kam bunaj për jashtim për këtë punë, por ajo që ka zhjithë presidenti Recep Tayyip Erdogan, si mi këpritës i samitit, ka shkaktu një farhabije. Media turke kanë raportu se presidenti Erdogan i ka dhuru çdo lideri të NATO-s një pistolet blet me emrin e cilit është gdhendur mbi të. Pra, aty pistoleta bledi. Edhe një kuti me fishek të vërtet.
2: Na, na.
0: Po, po. Kjo po shë zhën interesim.
2: Ka interes?
0: Kjo
2: kujdes?
0: Po shë po anë.
2: Ku do me dalë?
0: Me co ashtë ku
2: do me dalë?
0: Ku, ka, qysh?
1: Interesant. Nuk e asëm se kuptuma, po...
0: Edhe ky pas ka fol për kryeministin britanik Keir Starmer, i cili ka fol për gazetarët gjatë fluturimit kthimit domethënë atje dhe ka thonë se nuk ka mujt me marr armën vetëm Britani pasi importimi i saj do të ishte i paligjshëm. Hajtë si atë kanë të gjithë
2: simbolike, na ka mbyt me simbolik.
0: Po, ku ka mbyt ajo arma e Starmer në Ankara, edhe sigurisht ta shka ndodha të hiqet nga qarkullimi, apo arsisht se Erdogan ka siguru që me një letër personale kështu do blet.
2: Sakt, dedikim.
0: Heqen e kufizimeve për eksport nga Turqia, po nuk ja ka heq dot importin në Angli.
1: Vërtet. Fjarë.
0: Interesante, më la për shtypje shumë që kjo thash qysh. Mesazhi jell, du me ditë mesazhin, ku?
1: Unë mesazhin e Erdoganit nuk e di, po e kam një mesazh edhe më të mirë.
0: Hajde se si kem nevoj.
1: Një mesazh që me bo zgjedhin ideale për shtëpinë tuaj.
0: Neptun.
1: Janë me oferta të reja.
0: Bravo.
1: Që do vlejnë deri me 20 korek me mundësi bere me 0% interes. Gjithë shka kesh.
0: Fantastike.
1: Prej gjitha brendeve si Beko, Fuego, Samsung, LG. A mo kish super zbritje në gjitha pajisjet shtëpiake, duke i përfshirë këto edhe kondicionarët që vese janë mëset nevojshëm,
0: po,
1: edhe zbritje se jo mahi.
0: Bravo, bravo, gjithmonë ka, mundin me zbulu shumë gjana inovative në Neptun, ofron naturisht edhe ofertat më të fundit, telefon, laptop, televizor, çka do që ty ta me bile dhe do dëgjus, ishin shumë të mira,
1: po.
0: me një zbritje ko gjatë mirë, dikur po më ishe me shparit, se këto e kom për... Tu e kam për bashkëdhëtar, për çfarë? Me shpari,
2: po dëgjoj. Jo, më recharë më ka dhëruar
0: në kursy.
2: Ah, okay.
0: Me shpari digo te 60-70 euro, kështu që te Neptun gjeni ofertat më të mira.

0: 9:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ej, ku je, qa u bën?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithku me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
8: Top 5 on Club FM.
9: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
8: Number 5.
10: Në vendin e 5, Mik, Beautiful Freaks. Beautiful nightmares and
8: feathers and beads. Number 4.
10: Better, better number 4. Në vendin e 4, Pamela, Better Than Before.

0: dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhtim. Ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Në interpretimi i grupit të rockut Mr. Big nga Shtetet e Bashkuara, Wild World, që edhe përkon me kohën aktuale që po kalojmë, është një version i publikuar në vitin 93, si pjesë e albumit Bump Ahead, por është një këngë e cila nuk është shkruar nga Mr. Big, është një interpretim cover i këngës së artistit Cat Stevens, që sot njihet si Yusuf Islam. Kështu që një këngë shumë e mirë.
1: Se në vertu, do me thonë.
0: Që në vitin 1970, po, edhe ka pas shumë sukses në fakt kjo këngë, sidomos pas interpretimit të Mr. Big, edhe ka rritë në Billboard Hot 100 e plot sukses e tjera, edhe është një këngë që flet për ndarjen e urimin e një personit dashur, të jetë mirë edhe pasi të largohet. Mesazhi është emocional, bota është e bukur, por dhe plot sfida, prandaj është ai refreni që përsëriti dense, është një botë egër. It's wild.
1: Po, kur jemi të këngët flarë, më la për shtypja një postim që kishë bo Victoria Beckham. 30 vjetë nga kënga që bëri histori me këngën Wanna Be a Spice Girl. Pa që po feston 3 dekada edhe rikthehet me emocione me atë grupin e famshën që dhe janë ndryshoj le themi jetën e saj. Për ndryshe, Wanna Be është një hit që pushoj botën edhe krijoj një epok të rritë muzikës pop edhe mbetet ende sot një nga këngët më ikonike të viteve të 90-ta.
0: Patjetër janë dëgju shumë.
1: Edhe thoj që nuk po mbesohet që kanë kalu 30 vjet prej që është publiku kënga. I kishë bo publike disa fotografi të atashme, do me thunë, nësalgjike.
0: Spice Girls, ka qenë një periudhë kur janë dëgju shumë, kanë qenë grupe shumë të sukseshme në atë kohë, blet, nuk e di, do me thunë.
2: Shumë sakt.
0: Backstreet Boys, Spice Girls, kanë pas shumë a shumë. Haj, po flas për çit kohën pak më tre, jo ato të vjetrën.
2: Po,
0: ëh, jo vitet e 80-të.
2: Jo. Këte pas viteve 98, fillojnë vitet 2003-2004, ka qenë boom. Edhe shpërthimi këtyre i kësaj rrymë po themi.
0: Kësaj rrymë bash, ka qenë pop. Pak më pop, ëh. Do të thonë, jo se rocku, se rocku është dëgjuar gjithmonë, po.
2: Saktë.
0: U përfshi edhe popin çet industrinë e madhe dhe edhe sidomos gjenerata jonë që në atë kohë ishim çibi mas vitit 2000, diku 2-13 vjeç, filluam të dëgjojmë këngë kështu, filluam të kriju ato Britney Spears që kishim crash, krejt crash, jo crash, çapom përzien kështu.
2: Po njëtë është aty se
0: e thyr. Na ka dyzam. Mirë po më vonë këngë tjera edhe po na kujtojnë gjithmonë kështu kur i ka dëgjuar këto këngë të bukura. Kështu që Victoria thui, faleminderit që një herë një kohë ke qenë kaq aktive në muzikë, tash ne pe komin ndrojnë gjona.
2: Tash i kalim dhe Lola Young.
0: Lola Young, gjithë shysh.

0: Do t'jeni edhe disa minuta me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, në këtë të end të 9 korrikut 2026. Kemi qenë që nga ora 7 bashkë me mua Florin, me Elin dhe me Bledin, kemi dëgjuar muzikë fantastike, informacione interesante. Dëgjuesit janë ende me neve, përshëndesim të gjithë ata që janë në këto momente në veturat e tyre, edhe po shkojnë për aktivitetet ditore.
1: Ose ata që na ndëgjojnë prej zyreve, për shembull LC-ja sot, kush LC-ja?
0: LC-ja, ku më ditë ka punë.
1: Shefini me citatë është me neve, të mirë mëngjesi, mirë dita o patriota.
0: Mirë mëngjesi o
1: shefken. Shumë jeni nisha.
0: Shefken dosti i Mahmut Orhanit.
1: Shefini Mahmut je këta.
0: Ne jemi tre,
1: po jemi nisha. Falem shumë, shefken, që jemi nisha.
0: Mahmut Orhani e kreu misionin e ti në Prishtin.
2: Misionin.
0: Hunger kus shonger so arma, po tani...
1: Vjani
0: Kanye West.
1: Po në Shqipëri.
0: Po në Shqipëri. Bile, po e shoh që tu 4 milion euro ko kanë dhon kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, pas ka mbrojt mërkurën këtë vendim për mi shpenzu 4 milion euro për koncertin e reperit amerikan Kanye West, që do të mbohat me 11 korrik. Është ndalu me performu kë Kanye West në plot venet Evropës.
2: Në shumë shtete.
0: Gjatë kësaj vere, edhe mandej koncerti i planifikum, qyshe paska se po mble për shtypje blet.
1: Hajde.
0: Qyshe ka thonë, qyshe ka arsytu, zoti Rama, shpenzimin e 4 milion eurove. Ne ndonë, thot, 4 milion euro në momentin e fundit për të shmangur turpërimin e Shqipëris për para 25.000 vizitorve të huaj nga 80 vende, të cilët kishin bërë tashmë biletat për të parë Kanye West, kishin bletë tashmë biletat për të parë Kanye West, ndërsa shumë të tjerë kishin frikë se koncerti mund të anulohej.
1: Është e vërtet, Flor, për shkak që shumë vende të Evropës e kanë anulu koncertin e Kanye, dhe në qatë valen matë mua dhe të refuzimeve, dulë Shqipria dhe tha na e bojmë.
0: Roma pas ka thonë që kjo aktivitet pritet me i sjellë Shqipërisë të paktën 100 milion euro. A ble?
2: Pjestoj. Deri për gjysmë.
1: Po mundet edhe jo, mundet me i pru për shkak se 25.000 vizitor, edhe bileta më e lirë, domethënë shkon diku te 120 euro. Po flasim për biletat për kategorinë boz, prej 120 deri në 177, mos flasim për VIP.
0: Patjetër, jo, përfitimi, po, që kjo është përfitimi që merr Shqipëria, rezervimi hoteleve, struktura akomoduese që janë gjatë kësaj periudhe të koncertit, edhe çrek, tash është një periudhë ku po mbahen edhe protestat të mëdha në Shqipëri, edhe ka pas reagime të
2: vazhdueshme. Protestë e bukur, pse edhe Chef Kanye Westin mas koncertit shkon deri ai xhirk dhe protesta
0: atje. Protesta po 25.000 veta prej aty direkt në protestë. Interesante.
1: Por ndryshe eventi do të mbahet me 11 korrek këtë shtunë në Eagle Stadium pranë Tiranës, që është një stadium i përkohshëm që është ndërtuar posaçërisht për këtë event.
0: Po, e vërtetë, e vërtetë.
1: Eventi pritet me fillu dikon rreth orës 9, mirë po dyrt do hapen që nga ora 5. Do më thonë prej orës 5 ka me fillu njerëz me shku, me u sistemu në për pozicionet e tyre, edhe besoj që do jetë një event fantastik, muar parasysh që vese ka zhvillu një turne në Turqi.

0: qi, edhe gjithçka ka shku mirë, kështu që besoj që edhe Shqipëria do
1: ta përcjellim kështu nga larg, do ta përcjellim nga larg, do të shohim se kush do të jetë aty. Jam kurioz sepse është një, dëgjoj, se un po i përcjell pak kështu çfarë po ndodh, sepse unë e di Shqipërinë edhe duam të di çfarë po bëhet atje. Kani, do të thonë, let këta protestuesit edhe ata që
2: po
1: merren më aktiv,
2: aktivistat po themi protestë.
1: Po merren me ata që nuk po shkojnë protest. Qofshin këta po VIP-a kështu?
2: Njerëz me influencë, po themi. A kupton
1: pra po krijohet një kështu një situatë shumë
2: delikate
1: do ta quaja. Edhe jam kurioz me pa kush do të jetë prezant në koncertin e Kanye West, sepse pastaj do të ketë gjëra të tjera që vin pastaj.
0: Line-up me artistë atje nuk ka, për shkak se
1: veç ky a?
0: Është veç Kanye. Mundet me pas mysafir dikon, po nëse mendon për kështu me bë mix me artistë shqiptar, jo.
1: Jo, mendova prezant në koncert ekskluzivisht, pa performu,
0: po. A për mua ajo
1: influencera kështu.
0: Ajo ka dyshim, normal, askush.
1: Jam kurioz.
0: Mendoj që as protesta nuk do i ndali me qenë pjesë e një eventit të tillë, për shkak që tash ca vite Kanye nuk ka performuar në Evropë. Kushdo që është fan si Kanye, domethënë në dashmë planifikuar me shku fan Amerika, Kanada, edhe me qenë se ka mundësia në Shqipëri, mendoj se do ketë shumë fytyra publike.
1: Aha.
0: Do jenë shumë.
1: Mm-hmm.
0: Edhe ato VIP me mundësinë me pas ndonjë kontakt, shtunë, po kjo është kurioz. Pak i çuditshëm kështu si karakter.
1: Shumë kurioz.
0: Do
1: ta shohim. Nëse menoni që njerëzit në vërzyre, sigurisht se LCO-ja nuk po na dëgjon, gabuani.
0: Gabum, a?
1: Mirë më se do të luvi. Me juve si gjithmonë jam, edhe po qish, tu ju dëgjoj na knasët, mirë po ke parasysh janë ca puna dy bletë her pas here, që s'ke mundësi me reagu. Faleminderit gjithëve që jeni.
0: Po, edhe babi jam flor. Kam harruar nga lezu mesazh, na ka shkruajtur para gjysore ka thonë mirë mëngjes juve klubi. Ju përshëndes, i dëshiroj një ditë të mbarë.
1: Shumë faleminderit, shumë faleminderit.

0: hopes.
1: Kishëm
0: edhe ne hype hopes për këtë luftë mes Iranit, po nuk e di e mua mens të më thunë, le se filmat rëmë për
1: t'jam. Për i t'jam sanet e?
0: Po jena më sumo.
1: U për i më sëmbre?
0: Para me nu, shëbaja.
1: Unë i shkreti shumë na e. U arrit, marveshja u arrit.
0: Shëbaja vazhdon sulmet në Iran, do ditin 170 objektiva për 2 dit.
1: Pa, pa, pa. E, nafta kënej?
0: Çka ndodhi me naftë?
1: 1.44 ka shku.
0: Do me thonë rritën sërish çmimi naftës në Kosovë.
1: Sërish rritën çmimi naftës sëllë. Qka ka budalën e, kur keqa të herëblet, se
2: më shabile fu. Me 1.30 sa ka qenë?
1: 1.30 e sa ka e fundit?
0: 1.36.
1: Po, 1.36. Qa?
0: Për një dit, amë.
1: Gjdo dit u rritë ka një cent.
0: Sot, Ministria e Industrisë ka publiku çmimet e derivateve për ditën e sotme, dhe si pas njoftimit, çmimi naftës sot është 1.24 € për ditër, duke shënuar një rritje prej 1 cent krahasuar me ditën e djeshme, ku ka qenë 1.43 për ditër, ndërka çmimi maksimal i benzinës është 1.37. Edhe benzina është rritë se ke 1.34-35,
1: po,
0: nëse nuk ga boj.
1: Po, gazi paskaro, ha? 0.61.
0: 0.61 për ditër.
1: 61, ok. Jo, valla, s'po m'vjen mirë heq çështo.
2: Se ma... po po m'vjen mërzi.
1: Mos t'art mërzi.
0: Me qenë se po atë xhexhën, po më duket domet mu të kollit kerri edhe ty.
1: Nuk bëj më xhexhëza me naftë me kerrë me
0: kështu. Edhe është në funksionuar për rën.
1: Okej, okej, jemi te fundi i klubit mëngjesit për këtë të Antonon Kurikut 20-26, dashur dëgjues, urojmë ta keni një ditë e mirë.
0: Duhet të shkutash.
1: Skeçka.
0: Faleminderit shumë që ishit me neve. Shihemi nesër me ditën e dëshirave muzikore në klubin e mëngjesit.
1: DJ jeni ju, kështu që rrini aty në ora 7 me klubin e mëngjesit.
0: Ciao, ciao.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze. Ora e saktë mundësuat nga Shkolla Finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojët e ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreqa vetit lojët, bëgë e merë vërtit. Ini solo, fitoj krej. Solo Club nga PPB, apliko tani.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
7: I never had to say goodbye.
0: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
8: Partiti shkrehen njëra tjetrës, por ato fjalë që shkëmbejnë i meritojnë të gjithë vetë. Sikur politikanët të shisnin djath, populli shumë shpejt do të mbetej pas

0: Carrefour, Mixer, Prefer é gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Kom shia i shkruan të dashurit. Shpirt jam 7 zën. Qfar do ti që t'jet?
1: Unë duhet që t'jet shaka. Shaka

Sa më pëlqen uji. Kote kemi atë shqiponjën flamur. Për mua, më mirë të kishim një delfin. What you thinking? Club FM, kape verën.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: kam le kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Rave sjell me 18 korrik në Amos Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: High-Tech Time on Club FM.
1: Koha e teknologjisë lart në Radion Kombëtare Club FM. Pronarët e Nissan Kicks mund të gjejnë veten duke parë ekrane bosh kur ndezin automjetet e tyre. Prodhuesi i automjeteve sapo lëshoi një njoftim për tërheqjen e modeleve duke deklaruar se më shumë se 50,000 Kicks nga viti 2025 dhe 2026 mund të preken. Sipas administratës kombëtare të sigurisë së trafikut në autostrada, problemi mund të shfaqet që në momentin e ndezjes. Kjo i lë pronarët e Kicks të shikojnë një ekran bosh, të paaft për të përcaktuar shpejtësinë e tyre ose për të parë dritat paralajmëruese që mund të shfaqen. Një zgjidhje e mundshme është që shoferët të përdorin Google Maps ose Waze në ekranin qendror, i cili më pas do shfaq shpejtësinë e automjetit.
0: High-Tech Time.
1: Mitsubishi ka rikthyer një nga emrat më të njohur në historinë e saj, Eclipse, duke prezantuar modelin e ri Eclipse Sportback, një SUV elektrik i plot që do dalë në treg në fund të vitit 2026. Sipas njoftimit të kompanisë, modeli i ri është zhvilluar në bashkëpunim me partneritetin e aleancës Nissan, bazuar në platformën e gjeneratës së re Nissan Leaf. Megjithatë, Mitsubishi ka theksuar se automjeti do të ketë dizajn të veçantë dhe elemente estetike që e dallojnë nga modeli bazë. Eclipse Sportback përshkruhet si një SUV elektrik kompakt me linja sportive dhe karakter praktik për përdorim të përditshëm. Ai do të mbajë stilin e markës Mitsubishi në pjesën e përparme dhe të pasme, përfshirë fenerat dhe detajet karakteristike të dizajnit, si dhe logon Triple Diamond.
0: High-Tech Time.
1: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-techu, klikoni në klabfm.al.
0: High-Tech Time.

0: her ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
2: Fakti që kandili detit kanë bjetuar mbi 650 milion vjet pavarësisht se nuk ka tru, është një lajm i mirë për shokët e zyres.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 11.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: bekuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
2: A ke bërë gabim? Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në historinë njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

sa e dua surfin. Më pëlqen të ri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf, edhe të vë bast kushdo përmbyset i pari. Club FM, kape peshka qenit.

0: Club FM. Kape Radio. Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. Kep, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Letanii disa fakte confuze. A qam do të në nui? A ka etje peshku? Dhe sa leke nuk rritë në pem, pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vet?
1: Po të që mandur,

kryqëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditin cizova këngën e tyre, e luaj ta mbrapsht, slow. Wow! U dëgjua koris klevërve, tek Nabucco, i Giuseppe Verdit.

0: minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Për ata që nuk ndalën, për ata që jetojnë qytetin dhe kërkojnë aventurën për te i ti. Koleksioni ri Timberland pranverë-verë 2026 kam bëritor. Dizajne moderne, materiale cilësore dhe rehati që të shoqëronë në çdo hap. Si për rrugë urbane, ashtu dhe për fundjavat në natyrë. Zgjidh stilin tënd. Zbulo koleksioni ri në Timberland, në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan. Timberland, ecë përpara.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
2: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 11:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
8: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me OFK-m aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sikur.
9: Rave, sjell me 18 korrik në Amethyst Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar B

0: red wine. It's up to you. Wait. Kingston Town.
1: I am king. Surely I will.
0: Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM.
1: In Kingston Town.
2: Klab FM Guinness.
3: Klab FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Klab FM Guinness.
3: Mjekra më rëndë e krijuar nga bletët e gjalla u mbajt nga kinezi Gao Bingwo në vitin 2015. Ai mbuloi trupin dhe fytyrën me një pesh rekord prej 109.1 kg blet, një numër që përkon afërsisht me 1.1 milion blet që qëndronin mbi lëkurën e tij njëkohësisht. Për të tërhequr insektet, Gao përdori disa blet mbretëresha të vendosura strategjikisht në trupin e tij. Gjatë kësaj tentative të rrezikshme, ai u pickua më shumë se 2000 herë. Por mbietoi.
2: Club FM Guinness.
3: Goditja më shpejt e një topi tenisi me kokë realizuan nga sportisti gjerman John Farnworth. Në 2019-ën, ai arriti të godiste topin me kokë 103 herë në vetëm 30 sekonda. Ky rekord kërkonte një shpejtësi reagimi ekstrem dhe saktësi maksimale të lëvizjes së qafës. Topi duhet të ngjitej të paktën 10 cm mbi kokë në çdo goditje të kryer. John e kreu këtë sfidë në një fushë profesionale tenisi përpara tre gjyqtarëve zyrtar të rekordeve Guinness.
2: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radion Club FM.

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Djemu drejtua vajza e mërzitur. Oba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet?
2: Si di thoja, ku është gënjen?

0: sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12 e 1 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu power on, e prap punë s'po kryha. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirate pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 këste të menagjueshme.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thir pa pages në 0800-690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690.
5: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
6: LC Waikiki.
5: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
7: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë mall.
9: Mbrëmë mërzita me erën. Bënda shumë më zhurëm pas derës. Pa-pam, pa-pa-pam.

0: Muaj i pushimit është si dashuria. E pret me qejf të madh. E kalon me siklet
1: dhe e kujton me nostalgji.
2: I got you on my mind.
0: Club FM, Kape Radion.

0: A dini se cila është fuqia e radios? I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në konfidencë.
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

0: ora 12:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radion.
2: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine.
1: It's up to you.
0: Wait. Kingston Town.
2: I am king. Surely I would.
0: Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM.
3: E, sa gjëra bëjnë femrat në verë, nga ato që si ka shkuar kur mendja në dimër. Me siguri fajin e ka plazhit. Club FM, kape verën.

Dje shkua për vizit në kopshtin zoologjik. Te gardi ishte një tabel: mosu kacavjer, se kafshët mund t'ju hajnë dhe së muren pastaj. Ha?

0: herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Jetën e çdo vajze ka një djalë që nuk harrohet. Por edhe vera e fundit, sepse ajo i bashkoi.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

18 korek në Amazon Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: Ei, cu ei, Ceauban.
1: Une epkos i besoj. Me epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
2: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
3: Jam e fat, ha?
4: Tha gruaja mbrëm.
3: Megjithëse jam shëndoshur pakësi shumë, ha? Këpucët vazhdojnë të më bëjnë akoma.

0: nëse me pushime dhe jam shumë i gëzuar. Shefi nuk do të di nga t'ja filloj punës. Kur të marrë në telefon...
1: Abonenti e kërkuar po lahet në det për qefin e vetë.
0: Klab FM, harrojni shefin për ta ditë.

gëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditin që zova këngën e tyre, e luajta mbrapsht, slow. Wow! U dëgjua kori Skleverve, tek Nabucco, i Giuseppe Verdit.

0: ora 13:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 049 600 900 ose pa pagesë 0800 690.
6: Shio verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
1: High Tech Time on Club FM.
7: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
8: Pronarët e Nissan Kicks mund të gjejnë veten duke parë ekrane bosh kur ndezin automjetet e tyre. Prodhuesi i automjeteve sapo lëshoi një njoftim për tërheqjen e modeleve duke deklaruar se më shumë se 50.000 Kicks nga viti 2025 dhe 2026 mund të preken. Sipas administratës kombëtare të sigurisë së trafikut në autostrada, problemi mund të shfaqet që në momentin e ndezjes. Kjo i lë pronarët e Kicks të shikojnë një ekran bosh, të paaft për të përcaktuar shpejtësinë e tyre ose për të parë dritat paralajmëruese që mund të shfaqen. Një zgjidhje e mundshme është që shoferët të përdorin Google Maps ose Waze në ekranin qendror, i cili më pas do shfaq shpejtësinë e automjetit.
1: High-tech time.
8: Mitsubishi ka rikthyer një nga emrat më të njohur në historinë e saj, Eclipse, duke prezantuar modelin e ri Eclipse Sportback, një SUV elektrik i plot që do dalë në treg në fund të vitit 2026. Sipas njoftimit të kompanisë, modeli i ri është zhvilluar në bashkëpunim me partneritetin e aleancës Nissan, bazuar në platformën e gjeneratës së re Nissan Leaf. Megjithatë, Mitsubishi ka theksuar se automjeti do të ketë dizajn të veçantë dhe elemente estetike që e dallojnë nga modeli bazë. Eclipse Sportback përshkruhet si një SUV elektrik kompakt me linja sportive dhe karakter praktik për përdorim të përditshëm. Ai do të mbajë stilin e markës Mitsubishi në pjesën e përparme dhe të pasme, përfshirë fenerat dhe detajet karakteristike të dizajnit, si dhe logon Triple Diamond.
1: High Tech Time.
8: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në klabfm.al.
1: High Tech Time.

E, çfarë stine po kalojmë. Në ver burrat i gënjen mendja se mund të gatuajnë në obor më mirë se sa gratë në kuzhinë. Pego, pego, pego, una caricia nada más. Club FM, oh, Cape Radio.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01 minutë.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
0: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh duke humbur në lojë për shkak të setapit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. Et kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vetit lojë, bëu gamer vërtit. Hini solo, fitoj krej. Solo kartë nga BBB, apliko tani.

0: bekuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Në plazhe e fik gjithmonë celularin. Bie gjithmonë kur jam duke u hedhur nga shkëmbi. Herën e fundit rash me bark.
2: We're sorry. Call your operator to help you.
1: Klab FM, kap radio.

A dini ku ndryshojnë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes? Në qoftë se gruaja thot, "Merri erë kësaj." Ti jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

Kam parë njërë një ditë në plazh. Më iku truri. Ju afrova dhe pyeta: a beson tek dashuria me shikim të parë apo kaloj prap nesër? Club FM, dashuri me dëgjim të parë.

pashtë një film amerikan. Sherrë një çift. Bo, çfarë nuk than. Gjithë të pista e të zeza me libër shtëpie. Përkthimi poshtë në Shqip. Qelbësire në dyrë.

0: Ora 14:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Me 18 korek në Amethy Hall Outdoor, koncertin e fundit të grupit Marigona, dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: Komësia i shkruan të dashurit. Shpirt jam 7 zën. Qfar do ti që t'jet?
1: Unë duhet që t'jet shaka. Shaka

0: ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:01 minutë.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj. E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarëve. Uji Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
4: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: E dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg. Apo s'kam të drejt.

0: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Edhe tani një këshill për juve vajza. Për sa kohë nuk është thënë asnjë fjalë keqe për ju, jeni akoma vajza të mira. Bravo ju qoftë. Club FM Cape Radio.

Sirtjet. Shumë gjëra varen nga këngë vështrimi. Për shembull, për Aragosta të kuzhinën Anies, mbytja e Titanicut ishte thjesht

0: red wine. It's up to you. Wait. Kingston Town.
1: I am king. Surely I will.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM.
1: In Kingston Town.
2: Ora 15:31 minuta.
3: Club FM,
4: Kape Radio.
5: Oborri juaj meriton stil. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt stil.
6: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondiciona Fuego Invertar 12000 BTU për vetëm 279 euro. Rroba luarse Beko 8 kg 1200 rrotullime me supershmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të

0: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Trendet vine shkojnë, por disa gjëra thjesht nuk vjetrohen kur. Si një këmish gand, që rrin njësoj mirë, si sot, si para 10 vjetësh. Këtë sezon e po kthehemi te gjërat që kanë vërtet rëndësi. Prerje të pastra, materiale që i rezistojnë kohës, dhe atë llojin e elegancës që e njohim më njëherë. Zbuloni koleksionin e ri në Albi Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
5: Në vendin e 5, Mik, Beautiful Freaks.
6: Beautiful nightmares and feathers and beads.
4: Number 4.
5: Vendin e katërt, Pamela, Better Than Before.

0: Dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: dini se si më tha gruaja mbrëm, gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si da kuptoj këtë zakonisht?

kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: sa i lezetshëm ky shoku im i punës.
1: Dje një vajzë mori në telefon dhe i tha: "E janë në shtëpi se nuk ka njerëj." Shkoi ky dhe nuk gjeti njerëj.
0: Klab FM, Kape Radio.

jam, po shikoja videon e dasmës, por po e luaja mbrapsht. Pjesa më e bukur ishte kur ja hoqja unazën nga gishti e saj, në dola jashtë me hapa mbrapsht. Si Michael Jackson.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu power hour e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fort për blerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 kështet të menagjueshme.

kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

pas janë ta konsim. Më gjithë ditën shërbë. Në shpinë tonë kjo, ja, nuk do vasë njerë. Përveç se dje, par dje, edhe par si dje. Klab FM, lëre shërbë, ka për radio.

0: Carrefour, Mixer, Burgerifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: I thashtë të dashurës, po i vizaton dhe e tullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke i e surprizuar? Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

E kam bërsherë me psikiatrin tim. I thash, të gjithë më urej, të gjithë më urej. A i më tha, mos u bëj qesh arak, nuk i ke takuar akoma të gjithë. Club FM, kapeni rad.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% parapagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
6: Rave, sjell me 18 korrik në Amethyst Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: A je normal ti?
1: Pse, qa ka që nuk shkon?
0: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
1: Qa kuptove?
0: Verzioni mëngjesit të zonjeri ju është demo verzion.
1: Qysh bre demo verzion?
0: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegus flat.
1: A, ky vesh me muzik flat.
0: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
2: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
3: Po pyet vetën e çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: Motori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
1: Nëse politika mbushi qendrat e kryeqytetit, radio është parku ku njerëzit pëlqejnë të shëtisin. Klab FM, kape radion.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
4: Ej, ku je, qa u ban?
5: Une Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithku me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: A je normal ti?
10: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
10: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
10: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e kjo kolegus flat.
10: A, kjo vish me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
11: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hënën të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
12: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
13: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtes. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesër.

vajza që duan të bëjnë operacion plastik t'i ngjajnë vetes në Instagram. Dream a little dreamer.

0: herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% parapagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejt me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

sa'm pëlqen uji. Kote kemi atë shqiponjë në flamur. Për mua, më mirë të kishim një delfin. What you thinking? Club FM, kafe verën.

0: Ora 17:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër se kur.
4: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicionar Fuego Invertar 12000 BTU për vetëm 279 euro. Robaluar se Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
0: Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you, baby. I got you, baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Wait. Kingston Town. I am king. Surely I will. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM. In Kingston
1: Town. Club goes to Hollywood.
2: Klab FM shkon në Hollywood.
3: Në një intervistë të re, muzikanti amerikan Billy Ray Cyrus foli për udhëtimin e

ti muzikor, por edhe për periudhat sfiduese të jetës së tij. Në një intervistë për People, ai përmendi një periudhë në të cilën nuk punoi për një kohë të gjatë. Cyrus u bë i njohur me suksesin e këngës Achy Breaky Heart nga albumi Some Gave All, kur vendosi të lindte alkoolin. Unë jam personi më i kthjellët, piva shumë deri në 92-shin dhe thjesht ndalova. Pas 10 vitesh, dështimi dhe refuzimi, më në fund sigurova një kontratë diskografike dhe Izzy Branchon më tha: "Kjo do të ndodhë, por duhet të ndalosh sëpiri." Kështu që thjesht ndalova, tha ai. Kur më në fund mbledh guximin, atëherë marr një vendim dhe nuk kam kthim pas. Mendoj se ndonjëherë është mirë për të gjithë që thjesht t'i lëm disa gjëra të ikin, tha ai. Club goes to Hollywood. Aktori Tom Hanks ka thënë se nuk ishte informuar për përfshirjen e këngës së Taylor Swift I Knew It, I Knew You në filmin Toy Story 5. Hanks i tha Variety se ai dhe antarët e tjerë të castit mësuan për këngën vetëm kohët e fundit kur Swift e publikoi atë. Ishte sekret i lartë, nuk e dinim derisa erdhi momenti. Na sollën dhe na thanë se do dilte kënga e filmit, të cilin do ta këndonte Taylor Swift. Pyesja vetëm pse po na e fshihnin, po e shikonin filmin pa këngën. Kishim një kukull brenda dhe na surprizuan, tha ai. Swift deklaroi se shkroi një këngë origjinale për Toy Story 5. Ajo tha se pa një shfaqje të hershme të filmit dhe shkroi këngën sapo mbërriti nga shfaqja. Kënga I Knew It, I Knew You u frymzua nga personazhi Jesse nga filmi Toy Story. Club goes to Hollywood. Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-et, klikoni në clubfm.al. Club goes to Hollywood. Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Motori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
1: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Na rroft që mund të lidhemi në kohë reale me gjithë botën, ku nuk kemi asnjë gjë për të thënë. Ma mirë po i fuz një të zhytur. Lambe fem, kape peshkun e artë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet matreja, kurdo e kudo. LC Waikiki.

0: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe Shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-600-900. I never
1: had to say goodbye. Shio verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
2: Sa e dua surfin. Më pëlqen të rri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf. Edhe të vë bast. Kushdo përmbyset i pari. Club FM, kape peshka qenit.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Me ndryshimin e sezonit nuk ndryshon vetëm koha, por edhe ne bashk me të. E kemi një ndjesi si kur gjithçka po fillon nga e para. Spring Summer 2026 nga Springfield është krijuar për të bërë njësh me atë ndjesi. Ky koleksion na tregon se stili nuk është çfarë veshim, por si ndihemi. Zbulo koleksionin e ri pranverver 2026 në Springfield. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Ora 18:32 minuta.
4: Club FM.
5: Kape Radio.
6: A i lojnë duke ombur në loj për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojët e ndalit. E kjo nuk falet, zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
7: A few moments later.
6: Dreqa vetit lojët, bogë e merë vërtit, hini solo, fitaj krejt. Solo Club nga PPB, apliko tani.
8: Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
9: Me 18 korek në Amethy Hall Outdoor, koncertin e fundit të grupit Marigona, dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: FM.
1: Ju sjellim tani pesë këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
0: Number 5.
2: Në vendin e 5, Mik, Beautiful Freaks.
3: Beautiful nightmares and feathers and beads.
0: Number 4.
2: Në vendin e 4, Pamela, Better Than Before.

0: dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
3: Pronarët e Nissan Kicks mund të gjejnë veten duke parë ekrane bosh kur ndezin automjetet e tyre. Prodhuesi i automjeteve sapo lëshoi një njoftim për tërheqjen e modeleve duke deklaruar se më shumë se 50.000 Kicks nga viti 2025 dhe 2026 mund të preken. Sipas administratës kombëtare të sigurisë së trafikut në autostrada, problemi mund të shfaqet që në momentin e ndezjes. Kjo i lë pronarët e Kicks të shikojnë një ekran bosh, të paaft për të përcaktuar shpejtësinë e tyre ose për të parë dritat paralajmëruese që mund të shfaqen. Një zgjidhje e mundshme është që shoferët të përdorin Google Maps ose Waze në ekranin qendror, i cili më pas do shfaq shpejtësinë e automjetit.
2: High Tech Time.
3: Mitsubishi ka rikthyer një nga emrat më të njohur në historinë e saj, Eclipse, duke prezantuar modelin e ri Eclipse Sportback, një SUV elektrik i plot që do dalë në treg në fund të vitit 2026. Sipas njoftimit të kompanisë, modeli i ri është zhvilluar në bashkëpunim me partneritetin e aleancës Nissan, bazuar në platformën e gjeneratës së re Nissan Leaf. Megjithatë, Mitsubishi ka theksuar se automjeti do të ketë dizajn të veçantë dhe elemente estetike që e dallojnë nga modeli bazë. Eclipse Sportback përshkruhet si një SUV elektrik kompakt me linja sportive dhe karakter praktik për përdorim të përditshëm. Ai do të mbajë stilin e markës Mitsubishi në pjesën e përparme dhe të pasme, përfshir fenerat dhe detajet karakteristike të dizajnit, si dhe logon Triple Diamond.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë e lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.
4: Tre gjëra janë më të rëndësishme të mos i harroni për para se të niseni për në plazh. Rrobat e banjës, kremin e plazhit dhe kufjet për radion. Kuptohet, për nudistët janë vetëm dy. Club FM, mos harroni kufjet.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
1: Club FM 101.7 Pristina.

pas dite vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Club FM, Kabe Radion.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari, biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jetë ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-600-900.
4: I never had to say goodbye.
5: A je normal ti?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
6: A, kjo vish me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi nga hëna në të prantën ora 7:10. Klubi mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
8: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
9: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtes. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
10: The one and only hit radio station. Club FM.

0: Muaj pushimit është si dashuria. E pret me qejf të madh. E kalon me siklet
1: dhe e kujton me nostalgji.
2: I got you on my mind.
1: Club FM,
0: Kape Radion.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Bori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
4: Sa herë ke thënë?

0: sekunde. Kondiciona Fuego Invertar 12 mbëtuvu për vetëm 279 euro. Rubaluar se beko 8 kg 1200 rotulime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Number 5. I was born
4: to make a little history. Në vendin e 5, Nick, Beautiful Freaks. Beautiful nightmares and
2: feathers and beads. Number 4.
4: Në vendin e katërt, Pamela, Better Than Before.

0: dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Mjekra me rënd e krijuar nga bletët e gjalla u mbajt nga kinezi Gao Bingwo në vitin 2015. Ai mbuloi trupin dhe fytyrën me një peshë rekord prej 109.1 kg bletë, një numër që përkon afërsisht me 1.1 milion bletë që qëndronin mbi lëkurën e tij njëkohësisht. Për të tërhequr insektet, Gao përdori disa bletë mbretëresha të vendosura strategjikisht në trupin e tij. Gjatë kësaj tentative të rrezikshme, ai u pickua më shumë se 2000 herë, por mbijetoi.
2: Club FM Guinness.
3: Goditja më shpejtë e një topi tenisi me kokë realizuan nga sportisti gjerman John Farnworth. Në 2019, ai arriti të godiste topin me kokë 103 herë në vetëm 30 sekonda. Ky rekord kërkonte një shpejtësi reagimi ekstrem dhe saktësi maksimale të lëvizjes së qafës. Topi duhet të ngjitej të paktën 10 cm mbi kokë në çdo goditje të kryer. John e kreu këtë sfidë në një fushë profesionale tenisi përpara tre gjyqtarëve zyrtar të rekordeve Guinness.
2: Club FM Guinness.
3: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.
4: Ah, sa më pëlqen uji.
5: Kote kemi atë shqiponjë në flamur. Për mua, më mirë të kishim një delfin.
4: What you thinking?
5: Club FM, kape verën.

0: furë, mikser, përgryfer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhëtim. Ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
4: Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

Can't Help Falling in Love. Red, Red Wine. It's up to you. Kingston Town. I am king. Surely I will. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Club FM.

A ke bërë gabim. Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në historinë njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarin.

Sa e dua surfin. Më pëlqen të rri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf, edhe të vë bast kushdo përmbyset i pari. Club FM, kape peshka qenit.

kalzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditë incizova këngën e tyre e luaj ta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua kori sklevërve tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

0: ora 20:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
4: A je lodh të punu prej shtëpis? Herë një mail e herë një telefon, të munuim rikrejt. Të punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Herë në bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për blerje online, solo card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
5: Kia vjen me

0: Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
1: Mjekra më rënde krijuar nga bletët e gjalla u mbajt nga kinezi Gao Binguo në vitin 2015. Ai mbuloi trupin dhe fytyrën me një peshë rekord prej 109.1 kg blet, një numër që përkon afërsisht me 1.1 milion blet që qëndronin mbi lëkurën e tij njëkohësisht. Për të tërhequr insektet, Gao përdori disa blet mbretëresha të vendosura strategjikisht në trupin e tij. Gjatë kësaj tentative të rrezikshme, ai u pickua më shumë se 2000 herë, por mbijetoi.
0: Club FM Guinness.
1: Goditja më shpejt e një topi tenisi me kokë realizuan nga sportisti gjerman John Farnworth. Në 2019-ën, ai arriti të godiste topin me kokë 103 herë në vetëm 30 sekonda. Ky rekord kërkonte një shpejtësi reagimi ekstrem dhe saktësi maksimale të lëvizjes së qafës. Topi duhet të ngjitej të paktën 10 cm mbi kokë në çdo goditje të kryer. John e kreu këtë sfidë në një fushë profesionale tenisi përpara tre gjyqtarëve zyrtar të rekordeve Guinness.
0: Club FM Guinness.
1: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
0: Club FM Guinness.

her ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

Dje mu drejtua vajza e mërzitur. O ba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet? Si di thoja, ku është gë?

sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Muaj pushimit është si dashuria. E pret me qejf të madh. E kalon me siklet
1: dhe e kujton me nostalgji.
2: I got you on my mind.
3: Club FM,
4: Kape Radion.

herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: Adini se cila është fuqia e radios. I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në konfidencë.
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

0: on Club FM.
1: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:32 minuta.
0: Club FM,
2: kape radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
0: High Tech Time on Club FM.
1: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
5: Pronarët e Nissan Kicks mund të gjejnë veten duke parë ekrane bosh kur ndezin automjetet e tyre. Prodhuesi i automjeteve sapo lëshoi një njoftim për tërheqjen e modeleve duke deklaruar se më shumë se 50,000 Kicks nga viti 2025 dhe 2026 mund të preken. Sipas administratës kombëtare të sigurisë së trafikut në autostrada, problemi mund të shfaqet që në momentin e ndezjes. Kjo i lë pronarët e Kicks të shikojnë një ekran bosh, të paaft për të përcaktuar shpejtësinë e tyre ose për të parë dritat paralajmëruese që mund të shfaqen. Një zgjidhje e mundshme është që shoferët të përdorin Google Maps ose Waze në ekranin qendror, i cili më pas do shfaq shpejtësinë e automjetit.
0: High Tech Time.
5: Mitsubishi ka rikthyer një nga emrat më të njohur në historinë e saj, Eclipse, duke prezantuar modelin e ri Eclipse Sportback, një SUV elektrik i plot që do dalë në treg në fund të vitit 2026. Sipas njoftimit të kompanisë, modeli i ri është zhvilluar në bashkëpunim me partneritetin e aleancës Nissan, bazuar në platformën e gjeneratës së re Nissan Leaf. Megjithatë, Mitsubishi ka theksuar se automjeti do të ketë dizajn të veçantë dhe elemente estetike që e dallojnë nga modeli bazë. Eclipse Sportback përshkruhet si një SUV elektrik kompakt me linja sportive dhe karakter praktik për përdorim të përditshëm. Ai do të mbajë stilin e markës Mitsubishi në pjesën e përparme dhe të pasme, përfshirë fenerat dhe detajet karakteristike të dizajnit, si dhe logon Triple Diamond.
0: High Tech Time.
5: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
0: High Tech Time.

0: dashurie.
1: Nuk e kuptoj mirë këta njerëz që dalin me pijama në rrugë. Ose ju ka rrëshqit jeta, ose janë ngop nga kjo jetë sa që shi dhe i tjetër.
0: People are strange when you're a stranger.
1: Klab FM

pas dite vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Club FM, KB Radion.

Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të mu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundi.

sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

Dhe tani një këshill për ju që doni të jetoni qetë në komunitet. Komshien mos e mendoni kur ball për ball, por si të lidhur me të.

Edhe ma fakom si unë plash. Peshku një dhe mysafirët dy, pas tre ditësh vinë e. Klab FM, ha peshku sa është i freskët.

From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.

unë ditë ndërtoj marrëdhënie me prorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef kur ti e mbylle dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01.
1: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

Dhe tani një këshill. Shikohuni në pasqyrë dhe nëse fytyra të duket si fotografi pasaporte, nuk je gati të nisesh me pushim. Club FM kapi pushime.

Pse unë jam i vetmi që pastroj, paguaj faturat, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

krevati gjeta një pusull. Zemër kam shkuar në pub për një orë. Në qoftë se më kthehem, lexoje këtë mesazh prapë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:01 minutë.
1: E, sa do të doja të kisha më shumë lek që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur.

0: Oh, mos, të lodhi libri, ha? Mirë, dëgjo pak muzik. Një këngë që për 3 minuta tregon gjithë historinë.
1: We're alone now, and I'm singing a song.
0: Klab FM, Kape Radio.

Më të shmëndër, më të shmëndër, më të shmëndër, më të shmëndër, më luajtën mend fëmijët. Duan që ne të bëjmë dasmën për herë të dytë, se janë shumë të tronditur që kanë humbur dasmën e parë. Se si më duket të martohem përsëri me të njëjtën.

0: ora 24:30.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Dhe tani një këshill për ju që doni të jetoni qetë në komunitet. Komshien mos e mendoni kur ball për ball, por si të lidhur me të.

Dini pse indianët nuk luajnë futboll? Sepse sa herë që ata marrin corner, shkojnë aty dhe hapin dyqan.

Dhe tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndaloj të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, komshia ime e bukur. Çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq?

A e dini se kundërshton radio nga letërsia? Sepse në letërsi është gjithmonë vjesht me brynë, ndërsa në radio është gjithmonë e prente me erë. Ja t'i qojeni.

që po jetojmë. Po mbaron specia jonë më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë, gjyshja 4, unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë e ka të kastruar.

Miq, mos përdorni fshesën me korrent duke dëgjuar muzikë në kufje. Unë sa po pastrova gjithë shtëpinë, vura re, kisha harruar ta veja fshesën në prizë.

U çuditë. Pas 20 vjetësh zbulova fjalët e një këngë. Por mua më pëlqen versioni i vargjeve të mia, që është 100 herë më i bukur. Oh, Leshy Bobs. Izanan.

0: bicikletë me t'i japësh makinës në Vareza? GPS më tha:
1: ju arritët në destinacionin final.
0: Sa frikë.

Tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk. It's a beautiful night.